0: Još jedna vaša muzička želja, nadamo se da nas Tanja sluša i ove nedelje, malo je pričekala da čuje Tanitu Tikara Me Twist in My Sobriety, ali mislim da se isplati. Mi Tanitu često slušamo i neke druge njene pesme, ali je ovo nešto što je definitivno obeležilo njenu karijeru.
1: Upravo to, najveći hit, a nekako svi neki možda dušebrižnici bi se pitali, zar je moguće da pesma u kojoj je oboa vrlo prisutna i kao instrument i kao solo instrument, da može da bude tako upečatljiva i toliko komercijalna. Zapravo jeste, Twist and My Sobriety je najpoznatija pesma sjajne Tanite Tikara i ona je bila vrlo mlada kada ju je komponovala, imala je samo 18 godina, a tekst je vrlo enigmatičan i ima više interpretacija. Jedna od njih je da je Tanita pevala o nekom osjećaju izolovanosti u odnosu na spoljni svet. Eto, jedna mlada osoba se tako osjećala i sjajno je opisala i uglazbila ovu fantastičnu kompoziciju.
0: Da, i zapravo je želela da se osvrne na taj period adolescencije i prelazak iz tih godina u svet odraslih, koji je zaista jako težak, jeste i maturirala na neki način. Nekako smo spontano epizodu obeležili maturama, a zašto da ne? Mada ne verujem da se ovo sluša danas na maturskim večerima, ali ne smem da tvrdim. Svakako da, ne znam ni da li se naredne numere slušaju na maturskim večerima, nije ni važno, slušat će se u našoj epizodi, okrićemo se malo tvrđem zvuku, mnogi to jedva čekaju, tu drugu polovinu naše emisije kada slušamo više gitare, a osmi studijski album legendarne grupe Scorpions, kultni i eksplozivni Blackout, je nešto što definitivno zaslužuje našu i vašu pažnju, album koji je za njih bio i tekako komercijalan, ali se kasnije našao i na listama 100 najvećih metal albuma svih vremena. Ne znam da li su to u početku planirali.
1: Ja mislim da uprkos njihovim svetskim ambicijama da nisu očekivali da će ovaj album da bude toliko uspešan. On je za dve godine došao i do platinastog tiraža i zapravo je prekretnica u njihovoj karijeri. Oni isto dugo traju, ali Blackout je u svoja dva singla No One Like You i Can't Live Without You glasao uredno na hitu 202 svojevremeno za ovu drugu. To su postali klasici ovog benda, a tokom snimanja ove ploče pevač Klaus Meine je imao dosta problema sa glasnim žicama, išao je čak i na operaciju, pa je grupa odlučila da snima te pesme i sa drugim pevačima, ali srećom, osim pratećih vokala, Klaus Meine se oslonio na sopstveni glas i odlično izgurao i sjajno otpevao ovu ploču kao i sve. A mi ćemo slušati naslovnu pesmu koja i otvara ovaj album, dakle Blackout.
0: A posle toga slušamo i nešto takođe vrlo interesantno, jedan bajkerski izraz, odnosno izgled, možemo reći, spoj punk energije, rock muzike i jednog ekscentričnog izraza, možemo tako nazvati ovo
1: da,
0: što slušamo.
1: I nekako materializovanje jednog strip junaka. Mm-hmm. Ako kažemo Zodiac Mind Warp and Love Reaction, svi pomisle na britanski hard rock band koji je formiran 85. godine i eto, obeležili su od sredine 80. do početka 90. tu scenu, a Love Reaction znači citat pesme Dancing in the Dark od Brucea Springsteena, a eto, Zodiac Mindwork je po stripu koji je nacrtao Spain Rodriguez, a njihov prvi single koji će se naći na debut albumu Tattoos Beat Messiah je bila pesma Prime Mover koju ćemo slušati. Tako da ako ste zaboravili na ovaj bend i na ovaj zvuk, mislim da će biti jedno lepo podsjećanje.
0: Njih slušamo nakon Scorpions.

0: Naravno, ovaj segment ne možemo da ne završimo jednom glam metal rock baladom koju su potpisali John Bon Jovi i Richie Sambora, I'll Dare For You. Slušali smo kao treću u nizu i ostali u toj kultnoj 88. godini.
1: Da, sjajni album New Jersey. Uvek su se svi pitali da li će ponoviti uspeh Slippery When Wet. To je njihov četvrti studijski album. Ispalo je i bolje verovatno nego što su svi očekivali. Čak pet hit singlova, od čega su dva završila na mestu broj 1. Bad Medicine, prvi po redu, i treći po redu ova pesma koju su spomenuli, koju smo slušali. Samo u Americi album je prodat u 7 miliona primeraka i ja i stvarno mislim da je jedan od njihovih, možda čak i bolji od velikog prethodnika. Ali dobro.
0: Šta si rekao, da. To će ti neko da. Zapamtiti da, i zabeležiti.
1: Mada neke pesme sa onog albuma su ono, možda himne i bolje, ali tu su negde.
0: Ima prostor za
1: polemiku. Neka bude dupli album. Da.
0: Svakako, da. A, vraćamo se mi i na domaći teren. Nakon njihovog fantastičnog debija, Breakersi su se suočili sa onim čuvenim izazovom drugog albuma, ali su Cane, Antoni i ekipa te 88. godine isporučili jedan fenomenalan materijal.
1: Da, oni su snimili album za Jugo Disk. Album je trebalo da se zove Kobila i Pastov preljubnik, ali je dizajner Goran Dimić namerno izbegao da stavi na omot ovaj čudan naslov, tako da je ostalo legendarno Party Breakers 2. 88. godina u pitanju, fantastična pesma, Mesečevak Ći, pet ispod nule, tu je i pesma Put, a mi ćemo slušati pesmu Prsten,
0: koja otvara ovaj album, pa smo sigurni da ćete i uz nju uživati.

0: Nakon Breakersa vratili smo se na kraj 70-ih u jun 79. godine kada je objavljena pesma koju smo slušali i koja će postati i sinonim za 80-te. Tada se naravno najviše slušala Boys Don't Cry i meni je posebno drago što su momci iz sastava The Cure malo i ogolili te muške suze i dali nam jedan novi ugao ovoj temi.
1: Niko nikad nije nazvao takvu pesmu, a prilično je istinita.
0: Da, naslov nije baš najtačniji.
1: Da.
0: Misliš da muškarci ne plaču?
1: Ma kako da ne, sigurno.
0: Naravno da plaču, i potrebno je.
1: Da, ja mislim, kada su neki pitanju, u pitanju neki filmovi, ti znaš šta će se desiti i ne možeš da sprečiš, ne zmeš.
0: Pa ne samo kada su filmovi
1: da,
0: u pitanju.
1: Da, da, pa eto recimo kad je tako neki poticaj umetnički.
0: Da, eto, nekako sam se nenadano obradovala ovoj temi, ali svakako numera u kojoj smo uživali tokom 80-ih godina, ali i dan danas. Pesma koja je imala veliki uticaj na pop kulturu, po njoj je nazvan i kultni film iz 99. godine sa Hilary Swank, našla se i u brojnim drugim filmovima i to je i karakteristično za pesme sastava The Cure. I pesma po pesmu, mic po mic, dođu smo mi do kraja našeg današnjeg druženja. Ostavljamo vam pa pregršt numera do kraja, pre svega tri koje će sigurno obradovati mnoge.
1: Da, eto, nedavno je Kim Wilde održala koncert u Zagrebu u Tvornici kulture. Svi kažu da je bilo fantastično, da je bio sjajan presek. Kim uz pomoć svoga brata, svoje ćerke i šire rodbine priredila je veliki spektakl. Jedino neki su imali zamerku i na njen vokal, ali možda je to do tonca. Sve u svemu, odličan koncert o kome će se puno pričati. Ona je promovisala svoj album Closer, koji je nastavak albuma Close iz 88. godine, tako da ćemo mi sad ovu lepu posetu zaokružiti jednom od njenih najlepših pesama, Four Letter Word, i to je bila poslednja saradnja u komponovu njenog tate Martija i brata Rikija. Posle toga, nažalost, Marti je počeo da radi nešto drugo, ali Riki je ostao verni saradnik. Srećom, svi su tu još sa nama, ali pesma Four Letter Word je biser u karijeri Kim Wilde.
0: A tu će biti i back i nešto novo.
1: Da, potpuno
0: zapravo
1: novo.
0: Zapravo najnovije, da, iz jeste, ove godine.
1: Jeste. Kada kažemo za pesmu Everybody's Got to Learn Sometimes iz 80. godine, svi će reći da je jedna od najlepših balada 80. godine. Eto, iako na samom početku dekade, britanski sastav Korgis ju je proslavio. A snimili su je, slušajte ko je sve, Jaz je snimila, Cukero, Army of Lovers, a sad, eto, jedno od, možda pre koji mesec, pesmu je snimio i obradio Beck, fantastični američki muzičar i izvođač. Njegovo pravo ime je David Hansen, najpoznatiji je kao zvezda 90-ih i 2000-ih, ali njegov uticaj i značaj je nemerljiv. Ali kako je odsvirao i otpevao ovu pesmu, čućete to, verujem, na oduševljenje. Tako da, hit iz 80-ih u najnovijem ruhu.
0: I za sam kraj našeg današnjeg druženja, tu je i Marina Perazić da nas podsjeti na Plava jutra.
1: Da, Plava jutra, pesma koja oficijalno nije objavljena, ali se pojavljivala na TV ekranima i imala je taj svoj medijski život. Jeste Ana Sofrenović izvela ponovo pesmu 94. godine, ali verzija u kojoj Marina Perazić, za koju je napisana kompozicija, napisana od strane čuvenog Mitra Subotića Sube, ili kako mu je umetničko ime Rex Iluzivi. Pesma je nešto stvarno biser naše pop scene, a inače tekst za ovu pesmu napisala je Varija Orlić iz grupe Karlovi Vari, a svi znamo da je Mitar Subotić Suba stradao 99. godine u požaru. Veliki muzičar, ne samo, eto, novosadska scena, nego rekli bi i svetska scena. Njegova saradnja sa Milanom Mladenovićem i sa mnogim ljudima je legendarna, pa i sa Marinom.
0: Plava jutra za kraj našeg današnjeg druženja, pre toga Kim Wilde, zatim Beck. Ćao.
1: Ćao, srećna matura.

0: 80-te.
1: Zato što su 80-te ponovo u modi.
0: 80-te zauvek.

0: sve u redu je, sve u redu je, sve u redu je.
1: 202 za vas.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro vam jutro na samom startu ovog meseca. Doduše nismo otvorili zajedno, ali evo, pošto je 2. juni, možemo da kažemo da zajedno otvaramo ovaj mesec pun nekih možda planova. Možda neki od vas se uskoro spremaju na neko putovanje, ali čak i ukoliko ne putujete, zajednički ćemo deliti ovu svakodnevicu gradsku, ali bar nam vreme ide na ruku. 17 stepeni već je u nekim gradovima, 16, tako da jutro prijatno, a nadam se da će i uz buđenje sa raspoloženom i budnom družinom proteći lepo do 9 sati. Sa vama će se buditi Robert, Milan, Alek, ja se pripremila servisne informacije, ja sam Milana i još jednom vam želim dobro jutro uz neke zanimljive teme. Verujem da mnogi od vas piju ili suplementaciju ili određene lekove za neke tegobe. E pa kako najbolje da zaštitimo želudac od raznih tableta i kapsula. Pričat ćemo i o drugim načinima reciklaže. Sem što recikliramo, možemo i da uživamo možda u nekim umetničkim delima, pa ćemo tako pričati o jednoj zanimljivoj izložbi od plastičnih skulptura. Tehnike hodanja koje smanjuju bol u kolenu i stopalima, s obzirom da je hodanje i šetnja jedna od najzdravijih navika, oni koji imaju neku vrstu tegoba u kolenima ili stopalima, verujem da će vas zanimati ova priča. A malo i o najmlađima, ali o tome kako da unaprede ne samo svoje znanje, već i veštine kako lakše da uče. Jedan od načina je NTC kviz, tako da ovoga jutra najavit ćemo, odnosno čućete kako je proteklo snimanje. Od septembra ćemo moći i da gledamo na koji način i kroz zabavu su i druženje najmlađi učili, a i pre svega se dobro zabavili. Još jednom vam želim dobro jutro, dobro vi meni došli, pa možemo da pijemo kafu.

Dobro vam jutro, 6 sati i 14 minuta, 18 stepeni je u Negotinu, a što se tiče ostatka Srbije, uglavnom je 15-16 stepeni, izuzev planina, na njima je najhladnije, 7 je na Kopaoniku, na Crnom vrhu 10, na Zlatiboru 11, a toliko je izmereno i u Sjenici, koja je jedan od najhladnijih gradova. Što se tiče prognoze za današnji dan, promenjivo oblačno i nestabilno, na severu i zapadu Srbije ovoga jutra i u toku prepodneva očekuje se povremeno kiša, posle podne biće suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok će u ostatku Srbije biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče i u ovim krajevima biće suvo vreme, najniža temperatura do 17, najviša od 24 do 27 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, ujutru i prepodne uz mogućnost slabe kiše, od sredine dana suvo sa sunčanim intervalima i temperaturom oko 27 stepeni. Što se tiče narednih 7 dana, meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno, nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavine koji će lokalno biti izraženi uz grad. Temperature bez nekih većih kolebanja, kako vole da kažu meteorolozi. Trenutno je ima oblaka širom Srbije u mnogim gradovima, možda baš u vašem pada slaba kiša, ali prolaznog je karaktera. Što se tiče beogradskih ulica, mali broj vozila je trenutno, nema gužvi, tako da lagano protiče ovo jutro. Dobro vam jutro.

oblačno je širom Srbije, ali i sunce se negde pojavljuje. U Negotinu je 18 stepeni, najtopliji grad 11 u Sjenici, uglavnom sa temperature 15-16 stepeni ovoga jutra. Što se tiče beogradskih ulica, ne morate da razmišljate o gužvi, još uvek je lagodno prolaziti beogradskim ulicama. Skrećem vam pažnju i da će do petka zbog radova na autoputu na mostu pre petlje Pakovraće na delu Preljina Pakovraće u smeru ka Požegi biti zatvorena vozna i zaustavna traka. Takođe do 13. juna izmene vas očekuju i na delu autoputa između petlje Ruma i kružne raskrsnice Šabac u oba smera. U zavisnosti od lokacije za saobraćaj će biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka. Srećan vam put ako ste negde krenuli na putovanje, čak i ukoliko ste na proputovanju radnom kroz Srbiju, i vama laganu vožnju želim. Svima dobro jutro.

Dobro jutro i pozdrav za sve vas koji ste poslali pozdrave za dobro jutro, pa neke fotografije. Hvala Bojane za ove divne suncokrete i ovu kafu ili čaj, šta je već. U svakom slučaju lepa fotografija, dobro jutro i vama. Takođe i Zoranu želimo dobro jutro, hvala za pozdrave. Pričat ćemo sada o jednom važnom segmentu života svakoga od nas. Svi pijemo, možda nismo na nekoj posebnoj terapiji zbog nekih tegoba, ali svakako neke suplementacije, odnosno neke kapsule ili tablete svakako konzumiramo, i svi oni lekovi koji se uzimaju oralno mogu da utiču na sistem za varenje na više različitih načina, i lekovi na recept i lekovi koji se izdaju bez recepta, iako su obično bezbedniji i efikasniji, mogu stvoriti štetne efekte kod nekih ljudi. Što kažu, jedno leči, drugo malo šteti. Osobe sa netolerancijom na određenu hranu, kao što je recimo netolerancija na gluten, moraju biti sigurne, recimo, da lekovi ne sadrže aditive sa ovim supstancama. Neki problemi, recimo, vezani su za sistem za varenje, koji se mogu javiti prilikom uzimanja lekova, a u to spada i iritacija jednjaka. Neki ljudi imaju poteškoća sa gutanjem uopšte tablete ili kapsula, ponekad uzimaju lekove bez tečnosti, a tablete ili kapsule koje ostaju u jedniku mogu da oslobode hemikalije koje mogu da iritiraju sluzokožu jednjaka. To može izazvati određena krvarenja, perforacije, čirevi ili sužavanje jednjaka. Posebno se to odnosi, recimo, na aspirin, određene antibiotike, kinidin, kalijum hlorid, vitamin C i gvožđe. A da biste izbegli probleme usled nepravilnog gutanja kapsula, važno je da ako ste u mogućnosti stojite ili sedite, uzimate nekoliko gutljaja tečnosti pre uzimanja leka i progutate lek sa punom čašom, recimo, vode. Neki lekovi ometaju i delovanje mišića sfinktera, odnosno dela koji se nalazi između jednjaka i želuca. Ovaj mišić omogućava prolazak hrane u želudac nakon gutanja i ovo može da poveća šanse za, recimo, refluks, odnosno vraćanje kiselog sadržaja želuca u jednjak, pa ono takozvana u narodu gorušica. Klase lekova koje mogu da povećaju težinu refluksa su nitrati, teofilin, blokatori kalcijumovih kanala, oralni antibiotici i kontraceptivne pilule. Zato izbegavajte, recimo, kafu, alkohol, čokoladu i masnu ili prženu hranu, jer to može da pogorša refluks ukoliko pijete neki od ovih lekova. Jedan od najčešćih iritanaca sluzokože želuca je one koji izazivaju nesteroidni antiinflamatorni lekovi, odnosno ibuprofen i drugi uobičajeni lekovi protiv bolova. Ovi lekovi inače slabe sposobnost sluzokože da se odupre kiselini koja se stvara u želucu i ponekad mogu da dovedu do problema, odnosno gastritisa, čireva, krvarenja ili perforacije sluzokože. Uzimanje film tableta koje mogu da smanje iritaciju. Takođe, uzimajte lekove sa hranom ili sa punom čašom mleka, nekad preporučuju, ili vode, što može da smanje iritaciju. I kako bi izbegli probleme sa varenjem, jedite uravnoteženu ishranu uključujući voće, povrće, integralne žitarice, pijte puno tečnosti i ako možete bar pomalo vežbajte. Ovo sve svakako utiče i na apsorpciju lekova, ali pre svega na olakšanje delova kroz koje ti lekovi prolaze, a to su prvo jednjak, želudac i dalje i debelo crevo. Svakako ništa na svoju ruku, to se podrazumeva, a želim vam da što manje tih veštačkih, po znacima navoda veštačkih, ima naravno i nekih prirodnih suplementacija, morate da konzumirate u svom životu, ali i ako ih konzumirate, onda pametno.

0: 202 za vas.
1: RTS traži nova TV lica.
2: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
3: Ako vaša pojava
2: budi radoznalost
4: i vaše lice ostaje u sećanju.
2: Ako imate priču vrednu slušanja
3: i dar da ispričate.
2: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
5: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve.
4: RTS vas poziva na mesto
1: gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
0: 202 za vas.

0: you. 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija je u prvom kvartalu ove godine prvo u Evropi po rastu BDP-a, rekao je predsednik Srbije, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2%. Srbija neće uvoditi vizni režim Ruskoj federaciji, ističe Aleksandar Vučić i naglašava da se o tome nije ni razmišljalo. Pozvao je pripadnike srpske zajednice na Kosovu i Metohiji da u nedelju 7. juna izađu i glasaju za srpsku listu na vanrednim parlamentarnim izborima. O evrointegracijama Srbije u Helsinkiju će sa zvaničnicima Finske razgovarati šef diplomatije Marko Đurić. Tokom dvodnevne zvanične posete sastaće se sa predsjednikom Finske Aleksandrom Stubom, ministarkom inostranih poslova Elinom Voltenen, kao i sa predstavnicima finskog parlamenta. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju ubrzanim tempom. To je objavio na svojoj društvenoj mreži odmah nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. Libanski militantni pokret Hezbolah spreman je da proglasi potpuno i trenutno primirje sa Izraelom, piše Axios. Skupština Srbije je od danas domaćin globalne konferencije žena parlamentarki pod okriljem Interparlamentarne unije. Trodnevnu konferenciju, na kojoj će biti 427 učesnika iz 65 država, otvorit će predsjednica Skupštine. Basketaši iz Srbije ostvarili su dve pobede na startu šampionata sveta u Varšavi. Najpre su savladali Madagaskar 21-14, dok su kasnije bili bolji od aktuelnog šampiona selekcije Španije 16-12. Sutra su na programu mečevi protiv Australije i Austrije. U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 20.

U ovih sat vremena našeg druženja, pored priče i nekih saveta, kako da unapredite, odnosno ukoliko vas muče bolovi u kolenima i stopalima, a volite da šetate, na koji način možete sebi da pomognete, neke od taktika, pričat ćemo i o reciklaži, odnosno dok je za nekoga samo otpad, za druge bačena ambalažna šansa za zaradu. Epa, tri mlada vajara pokazala su da ambalaža može da nastavi da živi čak i kroz umetnost.

0: Dobro jutro svima, 7 je sati i 15 minuta, 18 stepeni i dalje je u Negotinu, 17 je u Kraljevu i Loznici, u ostatku Srbije uglavnom temperature 16 stepeni, Sjenica i dalje najsvežija 12, danas meteorolozi najavljuju od 24 do 27 stepeni, pomalo nestabilno vreme, oblaci povremeno će donositi kišu, pljuskove sa grmljavinom i kažu negde od podneva ka popodnevu, u nekim delovima će već se u toku prepodneva razvedriti, negde nešto kasnije, ali svakako očekuje nas jedan topao dan. Užurbane su beogradske ulice, u Takovskoj ulici pravac ovaj ka Kneza Miloša, nešto sporiji saobraćaj, kao i na autokomandi, to su za sada kritične tačke. Pričat ćemo sada malo o reciklaži. Pozdrav za Marka koji je evo poslao, da, podsjetili ste nas na ovo što portret Jovana Memedovića koji je napravljen od 4000 plastičnih boca, i zaista da, ova fotografija je bila pre koju godinu vrlo aktuelna, bar on učestvuje aktivno u priči o zdravoj prirodi, o raščišćavanju. Nažalost, nisu retke slike da nas plastika bukvalno zatrpava, ali evo još jedan od primjera kako može kroz umetnost da se i iskoristi. Sve proizvode koje bez razmišljanja bacamo kada potrošimo, umetnici Marko Blanuša, Petar Božović i Damjan Božović pretvorili su u skulpture sa snažnom porukom. Neslučajno, dela su nazvali Plastično doba, Vreme sveta na mojoj glavi i Bez glasa, ono što preti u današnjem svetu plastike ako se ne okrenemo cirkularnoj ekonomiji, kaže Božović.
1: Prilikom posmatranja ambalaže sam došao do ideje. Same ove posude su me asocirale na neku arhitektualnost. Njihova repeticija daje snagu i težinu samoj formi.
0: A ta cirkularnost spojila je na izgled nespojivo industriju i umetnost. Ovo je potvrdila i Marijana Davidović, generalna direktora kompanije Nestle za Srbiju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju.
2: Umetnost je isto jedna vrsta, da kažemo, reciklaže u najboljem mogućem i najpozitivnijem smislu, jer umetnost reciklira ideje, približava ih u aktuelnom svetlu, u datoj situaciji i deli iste vrednosti.
0: Zajednički cilj jeste zdravija životna sredina. Prošle godine reciklirano je 67% ambalažnog otpada, a ove godine procenjuje se biće i više zahvaljujući tome što je u posljednje 3 godine postavljeno više od 12.000 kontejnera za odvajanje ambalažnog otpada. Violeta Belanović, generalna direktorka Sekopaka, kaže da to ipak nije dovoljno.
3: Najveći deo prostora koji definitivno postoji je primarna selekcija komunalnog ambalažnog otpada, to jeste primarna selekcija na mestu nastanka, to jeste postavljanje infrastrukture koju definitivno mi vidimo kao građani da nedostaje na ulicama naših gradova.
0: A problem je i što industrija nije stimulisana da razmišlja o reciklaži. Izuzev u Negotinu, Vrbasu i Batočini, komunalna taksa se naplaćuje po kvadratnom metru, a ne po količini otpada koju fabrika odlaže na deponiju. Računi stižu i fabrikama iza čije proizvodnje ostaje otpad i onima koji su postigli cilj nula otpada na deponiju. Rešenje je, kažu, u regulativi i standardima. Vlada je usvojila uredbu o podsticajnim sredstvima za reciklere. Umesto fiksne cene, država će u buduće utvrđivati samo maksimalne cene i kvote, dok će visinu podsticaja određivati tržište, tako što će se operateri nadmetati sa ponudama. A ja vas podsjećam na priču sa početka, odnosno izložbu u Muzeju afričke umetnosti. Možete je pogledati do 15. septembra.

Ukoliko planirate ovih dana neke duže šetnje, s obzirom na lepše vreme koje, evo, već poslednje 2-3 sedmice karakteristično, izmami mnogo više ljudi napolje, šetnja može naravno da poboljša snagu i pokretljivost mišića u donjem delu tela i tako ublaži bol. Ali ako hodate unazad i još bolje bosi, rezultati su još bolji. Ovo poručuju svetski fizioterapeuti. Uprkos tome što svi znamo da je vežbanje dobro za nas, bol i nelagodnost su među vodećim razlozima da ljudi izbegavaju fizičku aktivnost. Doktorka Milica McDowell, inače fizioterapeut i koautor knjige Hodajte, vaš život zavisi od toga, kaže da postoje dve jednostavne, mada pomalo neobične tehnike hodanja koje možete koristiti da biste smanjili bol i nelagodnost u donjem delu tela. Hodanje unazad može biti veoma korisno za one koji muče bolovi u kolenu. Oni često imaju slabe mišiće kvadricepsa ili trupa. Hodanje unazad menja obrazac rada mišića, naglašavajući ove slabije mišićne grupe. Fizioterapeuti često takve pacijente postave na traku za trčanje, gde im daju zadatak da nekoliko minuta hode unazad. Ova praksa gradi snagu u oblastima u kojima su mišići ranije bili slabi, regulišući balans tela kako bi mu pomoglo da funkcioniše bez bola. Međutim, važno je da se to radi u bezbednim, kontrolisanim uslovima, odnosno okruženju, kao što je recimo traka za trčanje ili staza za trčanje. Ako idete u 20-minutnu šetnju, možete pokušati da 2 ili 3 minuta hodate unazad. A za one koji pate od bolova u peti ili petnog trna, doktorka McDowell predlaže sličnu, jednostavnu i pristupačnu tehniku. Još jedna stvar koja iznenađuje ljude jeste da ako imate probleme sa petnim trnom ili bolovima u peti, hodanje bosih nogu može biti veoma korisno. To možda zvuči užasno nelogično, boli me stopalo, zar ne bi trebalo da nosim ogromnu cipelu sa jastučićima, ali ono što je zanimljivo u vezi sa istraživanjima u ovoj oblasti jeste da ako hodamo bosi, mekše gazimo. Ljudi koji imaju probleme sa petom se često grubo dočekaju na podlogu i budući da im je stopalo u uskoj obući, mišići stopala ne rade. Ako mišići ne rade, tkiva se preopterećuju i to se pretvara u strašnu upalu stopala. Doktorka McDowell kaže i da se istraživanje u ovoj oblasti fokusira na ljude koji hodaju po mekim površinama kao što je trava. Iako želite da isprobate da hodate bosonogi, preporuka je da potražite mesto koje je bezbedno i udobno za vaša stopala.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek, peštersko sveže mleko.
2: Mašo Čero, slušaj, tata ima A1 postpaid, pa uzmemo i tebi A1 postpaid, a internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću, ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1, od tebe počinje.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
7: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
8: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
9: Eko.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija je u prvom kvartalu ove godine prvo u Evropi po stopi rasta BDP-a, izjavio je predsjednik Srbije, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2%. Aleksandar Vučić rekao je da Srbija neće uvoditi vizni režim Ruskoj federaciji i da se o tome nije ni razmišljalo. Pozvao je pripadnike srpske zajednice na Kosovu i Metohiji da u nedelju 7. juna izađu i glasaju za Srpsku listu na vanrednim parlamentarnim izborima. O evrointegracijama Srbije u Helsinkiju će sa zvaničnicima Finske razgovarati šef diplomatije Marko Đurić. Tokom dvodnevne zvanične posete sastaće se sa predsjednikom Finske Aleksandrom Stubom, ministarkom inostranih poslova Elinom Valtenen, kao i sa predstavnicima finskog parlamenta. Američki predsjednik Donald Trump saopštio da se razgovori sa Iranom nastavljaju ubrzanim tempom. On je to objavio na svojoj društvenoj mreži odmah nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. U Libanu smirivanje situacije nakon što su Hezbolah i Izrael prihvatili američki predlog o prekidu vatre. Rusija je izvela nove masovne napade dronovima širom Ukrajine. Mete su bili Harkov i Kijev. Poginulo je 10 ljudi, dok je 25 povređeno. Brojne eksplozije srušile su nekoliko zgrada. Stotine ljudi su u skloništima. Danas je Svetski dan borbe protiv poremećaja u ishrani. Obeležava se pod sloganom "Poremećaji u ishrani su ozbiljan, ali rešiv problem, nisi sam." Te bolesti mogu imati posljedice po fizičko i mentalno zdravlje, socijalne odnose i kvalitet života. Najčešći poremećaji u ishrani su anoreksija, bulimija i poremećaj prejedanja. Ovi poremećaji mogu biti opasni po život ako se ne prepoznaju i ne leče na odgovarajući način. Što lečenje ranije počne, to je veća verovatnoća potpunog oporavka. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu igraće sa selekcijom Rumunije u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Slovačkoj. Utakmica počinje u 20:30, a prenos je na drugom programu RTS-a. U Srbiji promenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 27 stepeni.

Dobro jutro svima vama. Sa zaostatkom čitam poruku Igi Bija. Dobro jutro u Staroj Pazovi, trenutno oko 16 stepeni, prijatno i vedro, baš kao što i moja omiljena 202. Hvala, dobro jutro Nedeljko i vama. Pozdrav i za Mirjanu koja se budi uz 202. Novi radni dan započeo za mnoge od vas. Užurbane beogradske ulice to i pokazuju. Na autokomandi nešto spori saobraćaj. Most Gazela još uvek funkcioniše uz srednji broj vozila, ako mogu tako da kažem. Prohodni su i Brankov i Pančevački most i sve frekventnije ulice u glavnom gradu. Biće frekventno i na talasima 202 u ovom satu, pored sportskih vesti i servisnih informacija, donosimo vam i priču o NTC kvizu, moždana avantura uz dečiju igru. Kada učenje postane igra, učionica se seli u studio na Košutnjaku u kom je snimljena i poslednja emisija četvrte sezone edukativnog NTC kviza i čućete kako su osnovci iz 16 gradova Srbije pokazali da učenje kroz igru daje najbolje rezultate.

0: 20 stepeni u Negotinu, u 8:15, 18 Valjevo, Beograd, Kragujevac, takođe Banatski Karlovac, Ćuprija, 18 stepeni je i u Kraljevu, 16 u Nišu, takođe u Kikindi, u Novom Sadu 17, Zrenjanin takođe sa istom temperaturom, Smederevska Palanka, Veliko Gradište, Kruševac. Najsvežije je u Sjenici i dalje 13 stepeni, u Vranju, Dimitrovgradu 15. Danas meteorolozi najavljuju nestabilno vreme, povremeno sa kratkotrajnom kišom, negde i vremenske nepogode, odnosno lokalne pljuskove sa grmljavinom i temperatura od 24 do 27 stepeni. Sada mažnju posvećujemo mlađima. Naravno, uskoro se završava školska godina, ali jedan zanimljiv kviz od septembra moći ćemo da pratimo na RTS-u, NTC kviz. Koje dve evropske države u svom nazivu kriju po jedan broj? Ako vam je prva misao bila da izguglate odgovor, ostanite fair, razmislite, a mi vam tačno rešenje otkrivamo na kraju ove priče. Kamere su upaljene, misaona avantura uveliko je počela, startovalo je snimanje četvrte sezone NTC kviza i ove godine ekipe osnovaca iz 16 gradova širom zemlje spremni su da pokažu da učenje i te kako može biti igra.
1: Najzanimljivije su mi bili pričljive rode, to mi je bila najzanimljivije.
2: Šta su pričljive rode?
1: Stojimo na jednoj nozi i treba da govorimo reči na zadata slova.
3: Svašta smo novo naučili i naučili smo da je to što je ona rekla da je jako lepo učenje kroz igru i svašta stvarno nove reči i svašta smo naučili da spajamo.
4: Rebus je takođe sjajna igra zato što dajemo asocijacije na razne pojmove i onda sklapamo reči i učimo nove stvari.
5: Timski duh i treba se učiti da se družimo i da učimo o prijateljstvu.
0: A borba je ravnopravna. Najposvećeniji igrači bit će i pobednici, kaže Vuk Rajović, inače supervizor.
6: I ono što nam je glavno bilo da pokažemo u NTC kvizu jeste kako učenje može da liči na igru. Dakle, ovo nije klasičan kviz znanja, naravno treba deci da imamo informacije, ali ovdje cilj da ih povezujemo, da razmišljamo, da stvaramo nove ideje, da budemo kreativni, tako da timovi koji bolje sarađuju, jedna samo ideja može potpuno da promeni tok igre ili broj poena na tabeli.
0: Geografija je u kombinaciji sa jezikom dala čistu matematiku, pa su traženi odgovori sa početka ove priče bili Austrija i Estonija. Ako koliko brzo leti misao jednog deteta dok ne postane ideja, saznaćemo na jesen kada nova sezona NTC kviza stiže na ekrane, a do tada da ne zaboravimo da je svako znanje lepše kroz igru.

0: Servis 202.
1: Drugi po redu, Aleksinački noćni bazar biće održan danas na prostoru Zelene pijace od 18 do 24 sata. Posetioci će imati priliku da obiđu štandove sa domaćom hranom, vinima i rakijima, kao i proizvodima starih zanata i umetničkim radovima. Cilj manifestacije je podrška lokalnoj zajednici kroz povezivanje proizvođača i kupaca. Iz ustanove Muzej Golubca pozvali su građane da učestvuju u akciji prikupljanja starih fotografija i predmeta vezanih za ribarstvo i za manifestaciju Golubački kotlić. Cilj ove akcije je da se sačuvaju od zaborava ljudi, događaje i način života koji su decenijama obeležavali Golubački kraj. Građani treba da šalju fotografije na kojima su prikazani alasi na Dunavu sa ulovom, priprema riblje čorbe, Golubački kotlić od 1966. godine do danas i ribolov na Peku, Tumanki, Dobranskoj reci i drugim vodotocima, kao i predmete tradicionalnog ribarstva, alati, mreže i oprema. Na Zlatiboru će danas na Kraljevom trgu biti održana gastro manifestacija Gastro S, inspirisana konceptom slow fooda, koji će posetiocima predstaviti autentične ukuse zapadne Srbije, kao i savremene interpretacije tradicionalne kuhinje. Program će trajati od 18 do 22 časa. Ulaz na događaj biće organizovan putem token sistema, gde jedan token omogućava jednu degustaciju. Konkurs Ministarstva prosvete za upis učenika u prvi razred srednje škole za narednu školsku godinu je u prodaji. Sastavni deo konkursa su i prijava za upis i lista opredeljenja, na čijem spisku može da bude navedeno najmanje 20 obrazovnih profila potencijalnih budućih zanimanja. Istovremeno objavljen je i informator koji može da pomogne budućim srednjoškolcima pri izboru zanimanja. Cena konkursa je 495, a informatora 385 dinara i osim u knjižarama mogu da se naruče i pouzeće. Grad Čačak doneo je pravilnik kojim se utvrđuje pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 10.000 dinara za učenike prvog razreda osnovnih škola na teritoriji grada. Pravo na ovu pomoć ostvarit će roditelji učenika prvog razreda, roditelji koji samostalno vrše roditeljsko pravo, staratelji kao i hranitelji u slučajevima kada je to utvrđeno pravosnažnom odlukom nadležnog organa starateljstva.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Predrag Mijatović podneo je neopozivu ostavku na mesto potpredsednika za sportska pitanja i člana upravnog odbora fudbalskog kluba Partizan. Mijatović je prethodno dobio poverenje skupštine kluba, čijom odlukom je zadržao funkciju, ali je sam odlučio da napusti redove superligaša iz Beograda.
3: Definitivno ja, kao potpredsednik za sportska pitanja, evo ovde pred vama i pred svim navijačima Partizana i pred javnosti, i zahvaljujem se ponovo skupštini koja mi je dala poverenje, moram da podnesem ostavku na opozivu na moju funkciju. Ostavku kao član upravnog odbora i potpredsednik sportska pitanja. Jer mislim da ovo ne treba da ide dalje. Mislim da upravni odbor treba da dovede nekog ko to bolje radi, nekog ko ima drugačiju viziju, u krajnjoj liniji nekog kome će oni ukazati poverenje.
2: Prethodno je predsednik Partizana Rasim Ljajić izneo rezultate tajnog glasanja i ukazao da je za razrešenje članova upravnog odbora bio neophodan 21 glas protiv. Tako smo dobili potvrdu da je Mijatovića delio jedan glas od razrešenja, što je on naknadno objasnio da je i bio jedan od razloga za njegovu ostavku. Mijatović je istakao i da se nakon ostavke ne kaje što je dolazio u klub, da je razgovarao sa Ljajićem o svojoj želji da postane predsednik Partizana, kao i to da njegov odlazak nije konačan, već da postoji mogućnost da se u budućnosti vrati u klub iz Humske ulice. Na kraju je poručio da želi sve najbolje Partizanu i svima koji ostaju, kao i svom nasledniku u klubu. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 upisala je dve pobede na startu svetskog prvenstva u Varšavi. U prvom susretu dana Srbija je pobedila Madagaskar sa 21-14. U drugom, naša reprezentacija je savladala aktualnog prvaka sveta Španiju sa 16-12. Na tabeli grupe A Srbija i Austrija dele prvo mesto sa po maksimalne dve pobede. Za naš nacionalni tim utorak je slobodan dan, a u sredu igramo sa Australijom od 19:45, dok od 21:35 odmeravamo snage sa Austrijom. Direktan plasman u četvrtfinale obezbedit će samo najbolja reprezentacija u grupi. Drugi i treći na tabeli moraće u play-off, odnosno u osminu finala. Eliminaciona faza šampionata počinje 6. juna, a borbe za medalje zakazane su za 7. jun. Rukometaši Partizana odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u drugoj utakmici finala play-offa Arkus lige pobedili Vojvodinu sa 27-22 pred praznim tribinama sportskog centra u Slanoj bari u Novom Sadu. Crnobeli su sa ukupnih 2-0 zaključili finalnu seriju. Ovom pobedom Partizan je završio najuspešniju sezonu u istoriji kluba, objedinivši pehare Superkupa, Svesrpskog kupa, Kupa Srbije i državnog šampionata.
4: Kuda si pošlo sa tim tamnim očima? I čije ime ti na usni počiva? Kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključeve u tijelu?

davno nekada, kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala.

0: Eko.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun, Luka Beograd. Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun, Luka Beograd. Goblini,

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Eko.
5: 202 za vas.
4: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
5: 202 za vas.

čini da ovde stavimo tri tačke pa da nastavimo druženje nekog drugog jutra. Nadam se da ste se lepo probudili i pripremili za sve ono što vas danas čeka ukoliko ste u Beogradu, a prolazite kroz neke frekventne delove grada. Očekujte gužve, Brankov most, pogotovo ka iz starog dela ka Novom Beogradu gužva. Autokomanda takođe problematična, sporo idu vozila jer ih ima mnogo, takođe na Gazeli, ali nije zabrinjavajuća toliko Gazela kao ni Pančevački most. Takovska ulica, pravacka Kneza Miloša takođe problematičan, povremeno i bulevar Despota Stefana usporen saobraćaj vas očekuje. Ja vam želim lep dan i da vas ništa danas ne izmesti, da sve ide nekako kako treba. Verujem da će vam prijati i druženje sa Milanom i Alekom u Top Listi, a kasnije i u Pravcu 202. Hvala za sve lepe poruke koje ste slali ovoga jutra, reakcije na muziku, na priče koje ste čuli, da, Austrija i Dvanska. Pozdrav za Miroslava, pozdrav i za Željka koji je hvalio muziku i brojne poruke nepotpisane su stigle što se tiče muzike ovoga jutra. Hvala još jednom. Uživajte i dalje u 202.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Goboš u poseti je Srbiji. U Beogradu će se sastati sa predsednikom Srbije, a za sutra je planirano obraćanje poslanicima na trećoj posebnoj sednici parlamenta. O evrointegracijama Srbije u Helsinkiju će sa zvaničnicima Finske razgovarati šef diplomatije Marko Đurić. Tokom dvodnevne zvanične posete sastaće se sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, ministarkom inostranih poslova Elinom Voltenen, kao i sa predstavnicima finskog parlamenta. Sjedinjene Američke Države i Iran bi mogli da finalizuju memorandum o razumevanju sledeće sedmice, najavio je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Teheran preti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa SAD-om obustavom izraelskih operacija u Libanu i pojasu Gaze. Vašington tvrdi da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha. Istovremeno, razmena udara između Irana, Amerike i saveznika pokazuje da je region i dalje daleko od stabilnosti. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su kao odgovor na terorističke napade Kijeva ruske oružane snage pokrenule masovni udar na objekte odbrambene industrije Ukrajine. Kako se navodi, pogođeni su objekti u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku, kao i u više oblasti koje kontrolišu ukrajinske oružane snage. Najmanje 4 osobe su poginule, 51 je ranjena u masovnom napadu ruskih snaga na Kijev, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko, navodeći da je zabeležena i velika materijalna šteta. Italiju je pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale, saopštilo je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru kod obala Kalabrije na jugu zemlje na dubini od 240 km. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu igraće sa selekcijom Rumunije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Slovačkoj. Utakmica počinje u 20:30, a prenosi na drugom programu RTS-a. U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 27 stepeni.

0: Top lista 202.
1: Za vama su danas sve do 10 sati muzički urednik Aleksandar Stanović, organizator Milan Stojiljković, tonsko-tehnički realizator Robert Denić i voditelj Milan Ćunković. Želimo vam da i danas uživate u našem muzičkom izboru, da vam bude dovoljno inspirativan da glasate 064-0202-200, SMS i Viber, program 202@gmail.com, naša e-mail adresa, i kao i uvek na početku, obratite pažnju za koje sve pesme danas možete da glasate. Ohio, Čekam ih, Bruce Springsteen, Rainy Night in Soho, Bliš, Iz vode ka suncu, Olivia Rodrigo, Drop Dead, Pocket Palma, Lungomare, Dado and Doll Magic Crew, Probudi se, Devane i Lenny Kravitz, Highway Robbery, Mihajlo, Nešto se lepo dešava, Song Killer, Superman, Miles Smith, My Mess, Fit, Odvedi me, Goblini, Daleki put, i ako stignemo da emitujemo, Ksenija, Vjetar u kosi. Izvolite, slušajte, uživajte. Za početak, sastav koji je, rekao bih, iz nedelje u nedelju sve popularniji i tako već nekoliko godina, mogu slobodno da kažem. Oni su Ohio, pesma Čekam ih, domaći novitet za Dobar dan.

Ovo je bio Bruce Springsteen i Rainy Night in Soho, odnosno Kako Boss vidi, legendarnu pesmu Pogsa iz 1986. godine. Doneo neki novi šmek i to vam se dopada, to pokazuju glasovi. A da vidimo za koga još glasate, za Dad and Doll, Magic Crew, za Pliš, za Mihajla, Song Killers, Gobline. Ako krenemo ovako, nabrojaću gotovo skoro celu listu, ali eto, recimo, dominantan za sada Bruce Springsteen i Ohio, to mogu da izdvojim. Idemo na domaći novitet, grupa Pliš, pesma Iz vode ka suncu, indie rock sastav, predstavio je svoj novi video single i predstavio je novog člana Mladena Miloševića koji potpisuje tekst i muziku za ovu pesmu. Dakle, Pliš, Iz vode ka suncu.

Drugi strani novitet za danas, Olivia Rodrigo i numera Drop Dead, njen aktualni single, vodeći sa trećeg studijskog albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, pesma je objavljena 17. aprila, za razliku od njenih prethodnih hitova koji su uglavnom govorili o raskidu, o slomljenom srcu, ova pesma donosi optimistični i zreliji zvuk. Da li će doneti glasove, vidjet ćemo, za sada ne toliko. Dad and Doll, Magic Crew, njihovi fanovi su u poslednjih nekoliko minuta najaktivniji, stiže dosta glasova za njih, kao i za Pliša, evo jednog Exiju noviteta, Pocket Palma i numera Lungo Mare, synth pop duo, objavio ovaj novi singl koji, kako sami kažu, unosi osjećaj zalaska sunca i letnjih večeri. Singl otvara novo poglavlje na dolazećeg albuma duo Pocket Palma, Lungo Mare.

Dad and Old Magic Crew, domaći novitet pesma Probudi se, pesma koja, kako kaže frontman benda Dado Dolmagić, govori o prolećnom buđenju majke prirode, tako da je pravo vreme bilo da objavimo baš početkom proleća. On još dodaje, pesma i spot imaju dosta artistički karakter, lepe kadrove, zaista smo se potrudili da izvučemo maksimum i u pogledu umetničkog doživljaja i u pogledu produkcije zvuka i slike. Dado and Old Magic Crew i dalje dobije dosta glasova, baza fanova njihovih sluša danas top listu, tu su i glasovi za Pliš, za Song Killers, pa onda Bruce Springsteen takođe, to je naravno očekivano da stiže još nekoliko glasova za grupu Ohio. Mi slušamo strani novitet Dwayne featuring Lenny Kravitz, pesma Highway Robbery. Američki mladi muzičar Dwayne je objavio ovaj single gde se kao specijalni gost pojavljuje Lenny Kravitz. Lenny je naravno, jedva čekamo 17. juna na Ušću, dakle za 15 dana, ovoga puta kao gost sa Dwayneom, Highway Robbery.

glasate i za Mihajla i za pesmu Nešto se lepo dešava, izgleda da vam se sviđa ova njegova akustična, intimna pesma, nastala, kako kaže, još u vreme dok je bio lider grupe Vreme čuda. Pesma je objavljena u izdanju Maskom. Mihajlo, Nešto se lepo dešava. Stižu i dalje glasovi u velikom broju za gotovo sve izvođače, da izdvojimo recimo da je Miroslav glasao upravo za Mihajla, za Brusa Springsteena i za Ohio. Nekoliko glasova za grupu Plish stiglo je i u poslednjih nekoliko minuta. Song Killer, Superman, to je ono što sada slušamo. Još jedan XU novitet, pesma kojom se vraćaju uobičajenom, prepoznatljivom plesnom funky zvuku nakon Amerikana trilogije u prethodnih nekoliko numera Song Killers.

Ovo je bio Miles Smith i pesma My Mess, poslednji strani novitet za danas, i da bismo čuli bar najveći deo od onog što smo planirali i najavili, odmah prelazimo i na poslednji EXU novitet, legendarna grupa Fit i njihov novi aktuelni single, pesma Odvedi me.

0: Eko.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigstix.com.
2: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
3: Dobar dan, dobar dan.
2: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
3: Ja volim tvoje bodlaste cipoli.
2: Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
4: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
2: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
6: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
7: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
8: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
7: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
8: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
7: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banke.
8: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
9: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
10: Veliki pozdrav, šaljem vam još jednom ekipa u sledećem sastavu. Aleksandar Stanović, Milan Stojljković, Robert Denić i Milan Ćunković. Stiže Jelena Knežević, bit će pred mikrofonom od 10 sati. Pokazat će vam pravac 202. Ženske uloge u filmovima će biti u fokusu pažnje. Siguran sam da će biti jako zanimljivo i interesantno za slušanje. Svakako, hvala na velikom broju glasova koji su stizali od početka ove emisije. Pa evo, pristižu i sada. Nećemo čuti Kseniju i Vetar u kose. Beležimo naravno glasovi za njih, ali za kraj slušamo Gobline i Nešto žestoko. Naravno, Daleki put povodom koncerta Goblina 13. juna u Luci Beograd, predgrupa Savršeni marginalci. Biće to jedno savršeno punk rock veče. Goblini, Daleki put. Čujemo se i sutra u isto vreme. Muzika.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš u poseti je Srbiji. U Beogradu će se sastati sa predsednikom Srbije, a za sutra je planirano obraćanje poslanicima na trećoj posebnoj sednici parlamenta. Srbija je u prethodnim mesecima uložila veliki napor u sprovođenje reformi važnih za evropske integracije, izjavio ministar Nemanja Starović. On je kazao da gaji oprezni optimizam kada je reč o daljem napretku ka Evropskoj uniji. Ministar za evropske integracije ističe da serija važnih diplomatskih aktivnosti u poslednjem periodu ukazuje na jačanje međunarodne pozicije Srbije i da dolazak predsednika Evropskog saveta Antonija Koste predstavlja signal podrške našem evropskom putu. Američki predsednik Donald Trump nominovao je Michaela Younga iz Jute za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, objavljeno je na sajtu Bele kuće. Nominacija Younga upućena je Američkom senatu zajedno sa predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama. Ruske oružane snage pokrenule su masovne udare na objekte odbrambene industrije Ukrajine. Pogođeni su objekti u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku, kao i u više oblasti koje kontrolišu ukrajinske oružane snage. Najmanje 4 osobe su poginule, 51 je ranjena u masovnom napadu ruskih snaga na Kijev. U udarima su oštećeni objekti za gorivo i transportna infrastruktura, kao i vojni aerodromi. Snabdevanje tehničkom vodom u Čačku stabilizovano je gotovo u svim domaćinstvima posle sanacije kvara na vodosistemu Rzav. Zavod za javno zdravlje u Čačku počeo je prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. U opštoj bolnici u Čačku danas je ponovo počelo izvođenje unapred zakazanih operacija, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu igraće sa selekcijom Rumunije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Slovačkoj. Utakmica počinje u 20:30, a prenosi na drugom programu RTS-a. U Srbiji danas promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 27 stepeni. U Nišu 16, Novom Sadu i Beogradu 19 stepeni trenutno.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar dan u 10 sati i 5 minuta, još jedan pravac na 202. Kao što znate, obično imamo temu pravca od 11 sati. Danas su to ženski likovi na filmu, sa fokusom na domaću kinematografiju. Da li imate neki najdraži ženski lik iz domaćeg filma, to jest junakinju nekog filma koja vam je važna, za čiju ulogu mislite da možda odskače od stereotipa ili je taj stereotip predstavljen na drugačiji način? Možete da nam pišete već sada 064-0202-200, a mi ćemo o ovoj temi govoriti u susret festivalu Ženski likovi ispred i iza kamere. Baš sa tom potrebom da bude što veći broj ženskih uloga i što više žena i ispred i iza kamere, mlade autorke pokrenule se ovaj festival koji će biti treći put održan sada za predstojeći vikend 5. i 6. juna i o tome ćemo razgovarati od 11 sati. A ženske uloge u njegovim filmovima su nešto za čim bi čeznula svaka glumica. Pedro Almodovar ima novo ostvarenje, zove se Gorki Božić, pa ćemo pričati i o tome. Dakle, sve to posle 11, a do 11 sata očekuje vas rubrika Tek da se zna i puno dobre muzike. Wizard za početak nas vodi na Beverly Hills.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Prošlo je više od 7 decenija otkako je prvi put zagoračio pred kamere. Clint Eastwood slavi 96. rođendan. Cenjeni glumac i reditelj zapravo nikada nije planirao da se profesionalno bavi filmom. Vlasnik je 4 Oscara, a rođen je 1930. godine u San Francisku, gde je u mladosti bio primoran da radi teške fizičke poslove. Kasnije u Oregonu radio je kao vatrogasac, a potom u Čeličani u Teksasu kao i spasilac na plaži. Naporan rad, komentarišu poznavaoci Clinta Eastwooda, upravo je oblikovao njegovu etiku, efikasnost i radnu disciplinu prema kojoj je prepoznatljiv. Prvi zapaženi glumački uspeh ostvario je 58. godine, a preokret u karijeri nastao je s njegovim odlaskom u Italiji i saradnjom sa Sergijom Leoneom. Od 86. do 88. bio je gradonačelnik Carmela u Kaliforniji. Najpopularniji politički potez njegov bio je ukidanje bizarnog zakona koji je branio konzumiranje sladoleda na ulici. Poznato je da već 4 decenije Clint Eastwood praktikuje transcendentalnu meditaciju i to 2 puta dnevno kako bi lakše prebrodio ubrzani život i pritisak Hollywooda. Koliko ceni svoj mir i jednostavnost pokazuje i to što je odbio neke vrlo zahtevne uloge poput Jamesa Bonda ili Supermana. Jednostavno je smatrao da mu takvi likovi ne pristaju.
0: Tek da se zna.

0: Šabac 202.
1: U 20 do 11, 20 stepeni prosečna temperatura u ovom trenutku širom zemlje, jedino ispod toga je u Sjenici 16, na Zlatiboru 15, a na Kopaoniku samo 8 stepeni. Koji stepen niže od 20 je i u Vranju, gde je trenutno 17, kao i u Nišu. Očekuje se promenljivo oblačno vreme do kraja dana, u većem delu zemlje će biti suvo sa sunčanim intervalima takođe, a kiša i pljuskovi kasnije u istočnim i južnim predelima. Posle podne i uveče prestanak padavina i u ovim krajevima. Za sutra je drugačija nešto prognoza, bit će kiša i sutra i preko sutra. Najviša dnevna temperatura danas između 24 i 27 stepeni, a do kraja nedelje promenljivo oblačno i nestabilno. Česti pljuskovi i grmljavina, a lokalno će biti i izraženiji uz grad. Stižu nam vaše poruke omiljenim ženskim likovima i nekim stereotipnim koje ste baš zavoleli jer su dobre glumice bile u pitanju, pa su to znale da oboje na svoj način. Jedan od dobrih primera zaista jeste, Dragan se setio, Sonja Savić u filmu Braća po materi. Da, odlično odglumljen ženski lik, ali svakako ga možemo svrstati u jednu stereotipnu ulogu. Kada smo kod strane kinematografije, Nevanja pominje Charlize Theron u Monstrumu i Umu Thurman u filmu Kill Bill, kaže kao vidno drugačije uloge u odnosu na njihove prethodne filmove. Slažemo se sa tim i uskoro se posvećujemo ovoj temi u potpunosti.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John Tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
6: Eko.
7: 202. Za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakar Gobaš u poseti je Srbiji. U Beogradu u ovim trenucima treba da počne sastanak sa predsednikom Srbije. Za sutra je planirano obraćanje poslanicima na trećoj posebnoj sednici parlamenta koju je sazvala predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Američki predsednik Donald Trump nominovao je Michaela Younga iz Jute za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Objavljeno je na sajtu Bele kuće. Nominacija Younga upućena je Američkom senatu zajedno sa predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama. Michael Young je cenjeni američki advokat, iskusni stručnjak za međunarodno pravo i diplomatiju, koji je u toku karijere obavljao visoke funkcije u State Departmentu i vodio više američkih državnih institucija i velikih univerziteta. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić počeo je dvodnevnu zvaničnu posetu Finskoj, u toku koje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima te zemlje. U parlamentu Helsinki u toku je njegov sastanak sa članovima spoljnopolitičkog odbora i velikog odbora Finske skupštine. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija iz sistema vlade Srbije na Kosovu i Metohiji okupili su se 10. put protestujući zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Okupljenima u Gračanici, Gušterici i u Lapljem selu danas su se pridružile i kolege iz Kosovskog Pomoravlja i Metohije. Mirni protesti najavljeni su i za naredne dane sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. U Libanu se smiruje situacija nakon što su Hezbollah i Izrael prihvatili američki predlog o prekidu vatre. Američki predsednik Donald Trump je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu naredio da ne raspoređuje vojsku u unutrašnjost Libana. Trump saopštava i da se pregovori sa Teheranom nastavljaju ubrzanim tempom i da bi memorandum o razumevanju mogao biti zaključen sledeće nedelje. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu igraće sa selekcijom Rumunije u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Slovačkoj. Utakmica počinje u 20:30, a prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 27 stepeni.

0: Ženski likovi na filmu, kako zanimljiva i široka tema. Mi ćemo danas malo da se fokusiramo uže, to jest da malo porazgovaramo o ženskim likovima u domaćem filmu. Da li su se tu stvari promenile, da li se menjaju u toku decenije, kako su u ovom trenutku. O svemu tome, a u susret internacionalnom festivalu, ženski likovi ispred i iza kamere, pre svega, lepo samo, nećete se ljutiti, ali pre svega Mirjana Vlahović, koja je osnovala ovaj festival i umetnička je direktorka, a u filmu je već godinama. Zdravo, dobro nam došla.
1: Bolje vas našla, mnogo mi je drago da sam tu.
0: I meni, a potom što ćemo pričati o ovim temama, Lepo Sava Zečević, koja je producent festivala, dobar dan i vama.
2: Dobar dan, drago mi je da sam ovde u prelepoj zgradi i u društvu sa vama.
0: Da, Lepo Sava, vi ste neko koji prenosi svoje znanje, jel tako, mladim generacijama, pa da, to je zanimljivo isto čuti kako oni razmišljaju kada govorimo o ženskim likovima. Vas pozivam da nastavite da pišete što već radite o tome da li imate omiljeni ženski lik iz domaće kinematografije. Zbog čega je vama to omiljeni lik? Možete da se osvrnete i na, ako vam je to uzbudljivije, na stranu kinematografiju, pa da napravite neku paralelu sa domaćim i stranim ženskim likovima. Dakle, poruke su dobro došle, 0640 202 200, a i gošću pozivam da razmisle o odgovoru na ovo pitanje.

0: Mirjana Vlaović i Leposava Zečević, Beka Zečević, tako je verovatno mnogi bolje znaju, koje stoje iza festivala Ženski likovi ispred i iza kamere, o kome ćemo pričati i koji nam je inspiracija za ovu današnju temu. Mimi, ti si nekako se školovao u inostranstvu i onda se iz Londona vratio u Beograd i odlučio da pokrene ovaj festival. Šta te to inspirisalo pa si shvatila da baš Beogradu nedostaje ovakav festival koji će se baviti ženskim likovima i ispred i iza kamere?
1: Pa jeste, mislim, ja zaista uvek sam volela teme i filmove koji se bave junakinjama, jeli, s kojima mogu da se poistovetim, ali nisam imala takav senzor za patrijarhat dok se nisam vratila iz Londona. Nekako mi onda sve ovde i dalje, svaki put kad se vratim, i bodu oči i konverzacije koje čujem u kafiću i posteri, na primjer.
0: A kako je tamo?
1: Pa samo toga nekako nije toliko istaknuto, kao da smo ne mogu da kažem, i dalje postoji neka vrsta seksizma sigurno, ali te devojke tamo su odrasle bez tog osjećaja patrijarhata i veoma su slobodne da kažu bilo šta, nemaju nikakvu obavezu za poštovanjem čak ni starijih u kući, što s druge strane i nije lepo, ima naravno i pozitiva i negativa kod nas i tamo, ali meni je to uvek baš zanimljivo kad vidim neke drugarice koje su onako brecaju na roditelje i mogu sve da im kažu i oni to tako prihvate i imaju u stvari razgovor kao da su jednaki, svaka ličnost kao da je jednaka, i to je zaista, da, onako drugačija struktura. Ali kako sam ja došla na ideju da ovo započnem, pa imala sam par projekata koji su mi ponuđeni ovde, koji su imali scenarije za koje sam mislila da su veoma stereotipni, i nakon nekih razgovaranje i pregovaranje o tim junakinjama prosto nismo mogli da nađemo zajednički jezik, i onda sam zaista krenula da primećujem postere i filmove, na primjer, koji su na repertoaru, ili serije koje imaju po 10 ono tipova sa puškama i jednu neku providnu femme fatale u pozadini, mislim, i da je prvi kadar u jednoj domaćoj seriji, neću da imenujem, bio naga žena koja nema nikakvu drugu ulogu sem da napravi tog tipa da izgleda cool. I stvarno mnogo stvari mi se poklopilo i ja sam pomislila da nama treba jedan prostor da se stvarno posvetimo samo ženskim glavnim likovima.
0: Kad kažeš to glavnim, to je mnogo važno, jer nije da nema žena u kinematografiji. Ali da se vratimo još malo u prošlost. Sve ovo naravno ima korene u našoj prošlosti i u jugoslovenskoj kinematografiji. I u toj jugoslovenskoj kinematografiji sada oni koji su se bavili i saživali ženske uloge su govorili da tu postoje stereotipi. Dakle, to je, sada da citiramo, sada čuvujemo već izjavu Jasne Đuričić, dakle, mama koja donosi sarmu, i to je funkcija. Zatim imamo žene koje su predstavljene kao seksualni objekti u filmu ili su zapravo tu da budu u službi muškog lika. Imali smo, Beko, pametne glumice koje su uspele i od takvih likova da preokrenu stvari i naprave genijalne uloge.
2: Jeste, to je stvarno, ja sam fascinirana našim glumicama, prvo koliko su pametne, lepe i pritom šarmantne, i one su nekako u tim teškim uslovima i tada uspevale da budu svojim šarmom opet jače u tih par rečenica što dobiju eventualno u nekoj ulozi. Tako da, eto, to, mislim, možemo i da ih nabrojimo.
0: Ajde.
2: Ali ne znam od koga da krenem. Naravno, od Milene Dravić, naravno, i od Olivere Marković.
0: Koja je uloga Milene Dravić vam je možda najviše da iskače iz stereotipa?
2: Pa ja najviše volim Nije lako s muškarcima, zato što je to onako veliki deo mog života.
0: Da, mog. Ja mislim, znam, mnogi ga znaju napamet od početka do kraja, ali zaista, njen lik, Gordane Diklić u tom filmu, da, je ono što do tada nismo gledali često u domaćoj kinematografiji. Obrazovana, uspešna poslovno, dakle ona je arhitekta u filmu.
2: Yes.
0: Ima tri ćerke, samohrana majka.
2: Tako je.
0: Koja se dešava ljubav u zrelim godinama.
2: Yes.
0: Pa čekaj, pazite, zatim gej odnos između dva muškarca u tom filmu. To su sve tabu teme i dan danas, mislim, nažalost, nismo mnogo odmakli, ali ko je tada 80-ih godina to ostvarenje pokrenulo?
2: Ona se fantastično tu nekako je ona dala toliko istine u svemu, ona toliko istinito to sve glumi, da je to je film koji se gleda ponovo i ponovo i ponovo, i i te situacije, prosto ti životni filmovi koji prenose život u realnost, a nastali su iz realnosti, su meni najbolji filmovi na svijetu, zato što se onda ljudi poistovećuju i znaju da su na normalni, na pravom putu.
0: A sem iako, tog lika vam pada još neki napamet ženski iz tog vremena?
2: Ja mnogo volim, naravno obožavam Veru Čukić. Ona je isto, iako je možda pisan za nju taj scenario, Srećna porodica.
0: Uh-huh.
2: Ona je isto toliko fantastično, kao grotesku je odradila ceo taj lik.
0: Nešto
2: taj
0: se
2: lik.
0: Baš trebalo da bude stereotipika.
2: Da. Tako je, da. I šta sam sad htjela
1: baš
2: koga treći?
1: Baš kost kod junakinje, u stvari, baš je nezgodan lik.
0: Apsolutno. Da, možete ili skroz da ga igrate stereotipno ili da iskočite kao što je ona to uradila. Da. Evo, neko od slušalaca, to je Dušan, pominje, a zaista je dobar primjer. Omiljen je ženski lik u domaćim filmu Mjedanica iz Balkanskog špijuna Mira Banjac. Isto je ona to uspela, to je isto stereotipa, yes, možemo reći, da kroz ženom službe muškarca. Njena borba u nekom polusiromaštvu između istine i fikcije, pravde i nepravde, ljubav prema mužu koji je težak i za nju i za ćerku, i na kraju ipak kod nje prevlađuje fikcija u ovom filmu. Jel vam pada još neko na pamet?
2: Da vam kažem nešto, te žene što su stvarno su onako junakinje vremena i njima treba puno da se zahvalimo.
0: Apsolutno,
2: i da se istaknu,
0: tako je,
2: i dok su žive, a ne, razumete, dok spoznaju.
0: Da, ali
2: ja,
0: i liko
2: je tako lijepa.
0: I likovi koje su one donele, to su junakinje tog vremena, jer da nije takvih ženskih likova bilo, dakle, koje su ovde bile stup porodice i nosile je u teškim vremenima, pitanje šta bi sa svima nama bilo. Mimi, jesi nešto htjela da dodaš?
1: Da, htjela sam da dodam, naravno, puno stvari, ovo je moja omiljena tema, naravno. Jedan još lik koji je za mene nestereotipan je lik iz filma Lepota poroka, Mira Furlan u...
0: Kako odskakanje od stereotipa?
1: Kako potpuno odskakanje? Ja prosto nisam mogla da verujem, naravno, ja sam rođena 95. nisam bila tu kada je taj film izašao, i onda sam ga gledala mnogo, mnogo kasnije i bila sam potpuno zapanjena da mi imamo jedan takav film, i zahvalna. Junakinja koja apsolutno probija sve stege patrijarhata, odnosno pokušava da ih probije, i veoma je radoznala i prati intuiciju i tu neku svoju slobodu.
0: Pa i Mira Banjac u tom filmu.
1: Yes. Mislim, da.
0: Da.
1: Onako, negativna uloga, ali mislim, nije negativna uloga i ona se... Ja u stvari mislim da sve te sporedne uloge u Lepoti poruka su kao neki paralelni svetovi u kojima naša glavna junakinja bi mogla da krene. Znači, može da bude karijeriskinja koju će cela, mislim, tu su joj muž i otac koji osuđuju svaki dan za stolom i gledaju šta radi, a ona je ta koja donosi novac u porodicu. Može da bude ona žena koja je napustila muža, ali onda odjednom odmah taj grozan termin raspoštenica, i upada u zagraljaj nekog još groznijeg muškarca, i
0: ona bira nešto potpuno treće.
1: Da, bira, i postoji i treća junakinja, Eva Rast, koja je, ako ona ostane u tom braku, možda bi
0: završila
1: postala
0: tako,
1: takva ličnost.
0: Da, odličan primjer, da. To je zapravo lik koji je tako građen, on potpuno stereotip, i na kraju odskače. Mirjana Karanović kao Petrija.
1: Uf. Ja iskreno mogu da poštujem film Petrin Venac, ali ne mogu da ga pogledam više koliko mi je
0: težak. Jako težak.
1: Zaista,
2: Da, ali mnogo, da. Moram da se nadovežem. Znate kako, u tom vremenu mi smo imali jednu divnu seriju Pozorište u kući. Znači, i to je nešto gde je žena imala svoju ulogu, kakvu jeste u stvarnosti. A nekako su se nametale te mnogo teške uloge za žene koje jesu imale težak život. Da. Ali opet, ako mi stalno, to vam je kao sistem Detlića, ako stalno gledamo da žena ima težak život, onda vam je i normalno da žena ima težak život. A ja neću to da gledam, jer neću baš da bude toliko težak.
0: Da, da.
2: I zato se, apropo festivala, mnoge su se od naše direktorke festivala Mimi Vlaović, drugarice zgražavale na srpske domaće filmove dok nismo otkrile neke njima isto koje smo mi uvek volele, zato što su videle da tu nema žena normalnu neku zdravu ulogu, već tako jednu veoma tešku žensku ulogu.
1: Da, žena u moći, žena u svojoj punoj snazi, tako žena je. U uspehu, toga veoma teško, retko vidimo, da. Neko kome možemo da, ko može da nam bude uzor. Da.
0: Pričat ćemo u nastavku o tome da li se nešto promenilo do danas, ali osvrnut ćemo se i na još neke junakinje koje naši slušalci pominju. Nastavite to, činite i dalje, 064 0202 200.

0: ženski likovi na filmu, dotakli smo se nekih svetlih primera domaće kinematografije, poput Milene Dravić u filmu Nije lako sa muškarcima i njene uloge Gordane Diklić i toga što je sve novo taj film doneo, Lepote poroka, Mire Furlan. Dakle, ali pričali smo o tome koliko je puno zapravo filmova snimljeno sa tim stereotipnim ženskim likovima. Ne kažemo da takve likovi ne postoje, ali sigurno ima i ovih drugih. Evo šta još vi pominjete. Dara Čalanić u filmu, kaže nam Nena slušateljka, pop čira i pop spira izgovara rečenicu: što Bog nije dao nama ženama da budemo popovi, pa da se mi malo sa vladikama porazgovaramo. Da, to je, može da bude neki light motiv. Ističete da je više takvih likova u pozorištu trenutno kod nas nego u filmu, i sigurno da jeste tako. U smislu teškog života i represije, meni jedan od najupečatljivijih filmova i ženskih likova piše nam Nemanja, jeste lik Virđine u istoimenom ostvarenju. Dakle, pominjete da i Miru Banjac, koja je opet znala da obradi stereotip na originalan način u filmu Vardjevo leto 68. Da. Mimi, šta je jedna dobra ženska uloga?
1: Pa to sam baš htela da pomenem sa neke scenarističke strane, da je bilo koji dobar lik, ženski ili muški, onaj lik koji ima nešto što želi, znači ajde da radimo na primjeru Gordane Diklić, ona želi sama na letovanje. To je veoma jednostavna želja za lika, nije, ona ne želi mir u svetu, mislim verovatno želi, ali to nije njen fokus, nije njen cilj. Ona želi sama na letovanje i to je postavljeno od prve scene filma i njoj se na taj put stavljaju razne prepreke i kroz taj put ona treba da sazna šta je ono što je zapravo potrebno. I što je veći raskol između toga što junak želi i šta mu je potrebno, to je zanimljiviji lik. Tako da njoj je zapravo bilo potrebno da nju neko sasluša, razume i možda baš ovo o čemu sve joj pričamo stavi u centar.
0: Da je pusti na miru.
1: Da, ali da je stavi u centar, da ona bude, pošto ona je konstantno u službi svih svojih ćerki i bivšeg muža.
0: I kako ona kaže u filmu, u svom kratkom i dosadnom životu.
1: Da. Da je ona zapravo nekom bude najvažnija, jeli, što i jeste našem fantastičnom Gregory Pecku srpske kinematografije.
0: Ljubiš i Kalabić.
1: Da.
0: Da.
2: I baš divno što on postoji.
0: Jeste.
2: Mislim što je ona njemu važna i što je pita kako je. Zato što u tim godinama vas niko praktično i ne pita kako je.
0: To je ostalo do dan danas. Evo divan primjer, naš Sali slušalac iz Zaječara kaže: sušta suprotnost od stereotipa, žena koja ne zna šta hoće ali zna šta neće, buntovnik i sve ono što se danas izgubilo, i dalje omiljena glumica i lik Anica Dobra u Crnom bombarderu.
2: Da, fantastičan lik i odličan, naravno, film
0: ženska heroina zapravo,
2: da,
0: tog filma.
2: Istinit film. Meni je onako, kad sam videla taj film, bio mnogo čudan par, njih dvoje mi nešto nisu išli.
0: Bijela i Anica Dobra, da.
2: Nekako mislim, on jeste beogradski frajer kao prototip, ali on, mislim, oni mi zajedno nisu išli, ali na kraju su odradili odličan posao. Uvijek sam se pitala šta bi bilo da je umjesto njega Nikola Kojo.
0: To bi možda bilo na prvu loptu. Ona,
2: da.
0: A ovo je bilo zanimljivo.
1: Zanimljivo je da i taj njen lik koji je revolucionar ide u London, jel? Mislim, ona, njena je želja i ona nešto
2: želi da
1: zato što možda ne može da pronađe svoje mesto u ovom, mislim, u tom univerzumu koji je neka paralela na naš svet i naš sistem.
0: Da.
2: Ali istinit film.
0: Istinit film.
2: I dugotrajno istinit.
0: Tako je. Pre nego što se bacimo na sadašnjost, da pomenemo i tih 90. godina nije se puno snimalo, ali ono što smo jako volili 90. i tu imamo super ženske likove, to je serija Otvorena vrata.
1: Da, mi obožavamo seriju Otvorena vrata i Vesna Trivalić, koja je genijalna u svakoj ulozi. Možemo i da se osvrnemo na ulogu, mislim, mi nismo Anđele, zanimljiv film, ali ona tu ima ulogu neke, kao, to je arhetip bombshell, ali treba da bude neka glupa manekinka, lepotica, koja je tu ulogu potpuno obrnula u najduhovitiju moguću verziju. Tako da zaista je fantastična, ali Otvorenim vratima ona uspeva da da bljesne u svom punom sjaju i zbog scenarija koji je pisala žena Biljana Srbljanović i predstavlja Beogradu u nekom današnjem, i čak i današnjem setlu, što bi Beka rekla, sad se konačno osjećam kao ova porodica iz Otvorenih vrata, kao
2: Kao Gordana Diklić.
0: Da, sad si kao u tih godina.
1: Kako se zove ona? Cakana.
2: Cakana, da.
0: Vratit ćemo se da pričamo o tome da li se nešto promenilo, to jest kakvi su likovi danas kada govorimo o domaćim filmovima i domaćim TV serijama.

0: Pravac 202.
1: Kakvi su ženski likovi u savremenoj domaćoj kinematografiji, kakve nam likove donose? Pa Mimi, moram da kažem, pre svega reditelji, i dalje je malo rediteljki u domaćem filmu, i to je jedan od razloga zašto ti pokrenula festival, pa ćemo pričati o tome da li ih danas ima više, ne bih se rekla, možda više nego pre 50 godina.
2: Više nego pre, mislim, evo sad imamo sjajan primjer na Kanskom festivalu naše
1: rediteljke. To je za aplauz, apsolutno. Da. Naše dve mlade rediteljke koje su bile u takmičarskom programu sa svojim kratkim filmovima. Ali
2: da, tako da nadam se, to za mene kao signalizuje promenu na, ka boljem, ali dobar dalje signal. Smo u manjini, da. Apsolutno. I generalno u filmskim ekipama.
1: I koji to reditelj savremeni, čiji si film recimo nedavno gledala, kad kažem nedavno recimo poslednjih 10 godina, zna da napiše dobar ženski lik?
2: Pa ja moram da pomenem svoju profesorku Minu Đukić, koja je meni otvorila potpuno jednu novu dimenziju ženskih likova i generalno filmske strukture, jer je donela kao neki francuski novi talas u srpsku 2013. u vojvođansku, ajde da kažem, jer je taj film veoma vojvođanski.
1: Film neposlušni
2: u pitanju. Junakinja koja možda mogli bismo da uporedimo sa junakinjom iz filma Najgora osoba na svetu, koju je dobio jeli mnogo veći publicitet, skandinavski film, da. Fantastičan, jedan od omiljenih mojih, ali je to je junakinja koja luta i zanimljiv je taj arhetip, ajde da kažemo, junakinje koja luta, i nisam je srela pre, ali da smo sa njom, da smo sve vreme sa njom i da je gledamo na našem ekranu i da smo s njom uz to putovanje. Onda sledeća veoma drugačija junakinja, na primjer film Leto kad sam naučila da letim, konačno...
1: Tu imamo nekoliko junakinja, na koju misliš?
2: Na sve junakinje. I generalno to je muški reditelj, fantastičan reditelj, ali...
1: Raša Andrić,
2: ali je Ljubica pisala scenariju, Ljubica Luković, tako da je opet ženska perspektiva i ženska spisateljica, tako to je po knjizi.
1: Jasminke Petrović, da.
2: Tako je. Tako da, to meni je mnogo drago da deca imaju jedan tako lep uzor, mislim ne uzor, ali čisto tako lepu priču, toplu priču, shodnu njihovim godinama, gde može da se razume da se razumeju mnogo neke veće stvari, ali pričamo, donosimo i neke te lokalne nemire u priču raskola u porodici, u njihovoj ličnoj porodici, i naravno fantastična baka i bakina sestra, tako da taj film bih svima preporučila.
1: Olgu Adanović, koja je baka u tom filmu, mnogi pominju po raznim ulogama, jedna stereotipna svakako u seriji Selo gori, a baba se češlja, a da li je stereotip i u Radio Milevi? Šta ti kažeš, Mimi?
2: Ja, nažalost, nisam gledala, ali vi možete vi da nam kažete svoje mišljenje.
1: U seriji Radio Mileva.
2: U seriji, nisam gledala seriju.
1: Da. Šta vi ako mislite?
3: Ja isto nisam gledala.
1: Niste gledali Radio Milena.
2: Moramo da pogledamo.
3: Morat ćemo da pogledamo.
1: Ja mislim da
3: bolje da budem iskrena.
1: Tako,
3: da.
1: Spada onaj korpus stereotipa, ali opet nadigrani. To jest, kako ga je ona donela, to je nešto potpuno fascinantno i neverovatno. U nastavku sa našim gošćama pričamo o festivalu Ženski likovi ispred i iza kamere, koji će biti održan sada u petak i subotu u bioskopu Takvud, i da čujemo dakle nam dolaze sve rediteljke, kako one danas razmišljaju i kakve ženske likove grade.

0: Eko.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Ja volim tvoje bodaste cipele. Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
2: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
3: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tate ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
4: Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
5: Eko.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije sastao se sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem, koji boravi u višednevnoj poseti Srbiji. Za sutra je planirano Gobaševo obraćanje poslanicima na posebnoj sednici parlamenta, koju je sazvala predsednica Skupštine Ana Brnabić. Šef diplomatije Marko Đurić započeo je dvodnevnu zvaničnu posetu Finskoj sastankom u tamošnjem parlamentu, gde je sa članovima spoljnopolitičkog i velikog odbora razgovarao o evrointegracijama Srbije i jačanju međusobne saradnje. Đurić će se u Helsinkiju sastati i sa finskom ministarkom spoljnih poslova Elinom Valtonem, kao i predsednikom Aleksandrom Stubom. Na Kosovu i Metohiji zdravstveni i prosvetni radnici okupili su se 10. put na mirnim protestima u Gračanici, Gušterici i Lapljem selu, a danas su im se pridružile i kolege iz Kosovskog Pomoravlja i Metohije. Okupljanja se organizuju zbog hapšenja direktora 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica, a protesti su najavljeni i za naredne dane, sve do njihovog oslobađanja. Rusija je izvela masovne vazdušne udare širom Ukrajine, u kojima je prema poslednjim podacima poginulo 11 ljudi, dok su desetine povređene. Na meti su bili Kijev, Harkov i Dnjepar, gde je srušeno nekoliko zgrada, a Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ove akcije odgovor na prethodne napade ukrajinskih snaga. Državni data centar u Kragujevcu najpouzdanije je mesto za čuvanje podataka u regionu, poručio je direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović na konferenciji o sajber bezbednosti. Jovanović je istakao da je Srbija među prvim evropskim zemljama integrisala naprednu veštačku inteligenciju u svoj sistem, naglasivši da je odbrana virtualnih podataka danas jednako važna kao i očuvanje državnih granica. U svetu sporta, reprezentacija Srbije u mini fudbalu večeras igra četvrtfinalnu utakmicu na evropskom prvenstvu u Slovačkoj, a protivnik našim igračima biće selekcija Rumunije. Meč počinje u 20:30 uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. U Srbiji nas do kraja dana očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mesimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura do 27 stepeni.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Ženski likovi na filmu, to je naša tema u današnjem pravcu. Razgovarali smo u prethodnom satu o ženskim junakinjama, o tome kako su izgledale ženske uloge u filmu nekada, kako one izgledaju danas, šta se tu promenilo, da li smo ostali zaglavljeni u stereotipama kada je o ženskim likovima reč. Došlo do zaključka da treba da bude više rediteljki, više ženskih autora koji bi pisalo o ženama i više, znači, nekih kvalitetnih, dobrih ženskih likova oko kojih će da se vrti radnja, a ne da žene samo podržavaju radnju koja se vrti oko muškarca. Mimi Vlaović i Beka Zečević, naše gošće, koje su ispred festivala Ženski likovi, ispred i iza kamere, koji u petak počinje u Takvudu i trajaće petak i subotu sa jednim bonus danom koji je u ponedeljak na Fakultetu dramskih umetnosti. Dakle, to su filmovi, kratki filmovi autorki iz Evrope. Pa, Mimi, ti si ih selektovala, ali tako, o čemu razmišljaju rediteljke iz Evrope, kojim temama se njihovi filmovi bave?
3: Da, i Evrope, a imamo i Meksiko,
2: imamo dobro,
3: i
2: Sjedinjene Američke države. Aha, znači svetski festival.
3: Da, rekla bih svetski, imamo člana žirija iz Australije. Tako da poklopila sam većinu kontinenta. Ali, da, film, prva naša programska celina, ove godine smo podelili programske celine tematski. Prošle godine sam ja pokušavala da imam po jednu komediju, jedan horor u svakoj programskoj celini, da bude po nešto za sve, ali ove godine apsolutno želim da naša publika dođe na programsku celinu gde je svaki film za njih. Tako da prva naša programska celina je Prekidanje niza. Prekidanje niza ili Breaking the Cycle se odnosi na onaj moment odluke u životima naših junakinja, kada one prepoznaju da žele nešto da rade drugačije u odnosu na, na primjer, svoju porodicu ili na
2: mame,
3: svoje
2: bake,
3: okruženje ili svoje partnere ili na svoj sistem oko sebe. A čak jedan animirani film se bavi i u odnosu na istoriju i kako je istorija tretirala žene u prošlosti i njenu želju da se to prekine. Ali ne možemo mi sve to da prekinemo preko noći, ali mi smo suštinski saputnici njihovi u tim momentima njihove odluke.
2: Da, Vekla, biste izdvojili neke filmove iz ove celine koja se zove Prekidanje niza?
4: Pa Prekidanje niza je počinje festival sa Prekidanjem niza, svečano otvaranje u pet, znači u Takvudu. Ja bi izdvojila ovaj film Kao drugi ljudi, sa kojim počinje ovaj festival, koji je za mene fascinantan zato što je prvo ta generacija koja nije moja, a onda nekako na drugi način shvata vezu, romantiku i ljubav. Naravno, oduševljena sam i filmom i koji je italijanski, Aura. Vezanje za odnos majke i ćerke, ali to je jedan specifičan odnos gde je u stvari, sad da ne prepričavam film, ali nešto sa čime se bukvalno svaka majka i svaka ćerka susreću svakodnevno.
3: Da. Možemo da kažemo da, sada ne, neke premise.
4: Da.
3: Film Aura je o dve džudistkinje zapravo, a film Višak prtljaga je ovaj film o majki i ćerki, francuski film. Ćerka ide na ekskurziju, suštinski to je prvi put, a majka je samohrana majka, prvi put da on
2: će
3: dolazi do odvajanja.
4: Će biti
3: odvojena. I mi ostajemo s tom majkom taj dan nakon što je ćerka otišla na ekskurziju i onako zaista.
2: I nakon svih ovih zapravo programskih celina biće organizovan razgovor sa publikom i sa autorkama, ali i sa

0: psihološkinjom, ali tako, vašom gošćom.
1: Jeste, da, i to je naš novitet ove godine. Psihoterapeutkinja Aleksandra Vančevska se baš bavi ovom temom. Breaking the Cycle je na neki način i slogan njenog rada, i mi smo i pravile razne neke razgovore i live epizode na ovu temu, na primjer i kad smo gledale film It Ends With Us sa Blake Lively, jer je njihov slogan bio Breaking the Cycle, tako da jedva čekam da nam da neki psihološki uvid, jer za mene je film i psihologija uvijek bila veoma, veoma povezana.
0: I za mene, da, i to je zanimljivo kako će psiholog govoriti o ženskim likovima. Tog istog dana je dugometražni film Andrijane Stojković, Mileva Einstein, evo dakle o jednom ženskom liku koji je rušio sva pravila, dakle, i nakon toga razgovor sa autorima o ženama i filmu u nauci. Tako da, eto, lepo se zaokružuje ovaj prvi dan u nastavku, ćemo i o tome šta nas u subotu očekuje, dakle, kako je Mimi složila ove selekcije, kojim temama se autorke bave.

0: Ženski likovi su ispred i iza kamere na istoimenom festivalu koji će u petak i subotu biti održan u bioskopu Tafud. Govorili smo o petku, tom danu koji se bavi prekidanjem veza, tj. Filmovi se bave time, a i tribina koja će uslediti nakon njihove projekcije. Dakle, koliko su žene hrabre ili te nove generacije hrabre da prekinu neke veze, da ne nasleđujemo svakako, nasleđujemo svakako, ali da prekinemo to što nam ne odgovara i što nas opterećuje. Drugi dan, subota, program kratkog filma Suočavanje sa uspomenama.
1: Yes.
0: Svi pa mislimo kao uspomena, to je nešto lepo, što treba da se suočavamo.
1: Ja sam pažljivo odabrala taj naziv i skupinu tih filmova, skupila šest fantastičnih svetskih filmova, jedan je iz Kine, to smo zaboravili da pomenemo, iz Švajcarske, Meksika, Bosne. U toj temi suočavanje sa uspomenama, zato što mislim da mi nekada, na primjer, potisnemo neke bolne uspomene ili pamtimo neke lepe uspomene koje možda i na drugačiji način.
0: Koji se uopšte nisu tako dogodili. Sećanje je varljivo. Da.
1: Sećanje je varljivo i onda tam se javljaju ti triggeri, a to opet ja sa psihologijom u današnjem, odnosno okidači na srpskom, da se ne služim anglicizmima, okidači u svakodnevnom životu, i ovo su momenti za naše junakinje kada one zapravo moraju da se suoče sa tim svojim uspomenima, kao što kaže naziv, i sa tim uglavnom ranama iz prošlosti, i da ih razumeju u današnjem kontekstu.
0: Beko, ima tu nešto zanimljivo što vam se posebno dopalo?
2: Pa ja sam oduševljena što uopšte ceo taj deo suočavanje s uspomenama, znači od tri u subotu u Takvodu, znači učestvuju i meksički film, i švajcarski, i Kina, da, i stvarno. Španija, i Bosna i Hercegovina, i Velika Britanija, ali to je u stvari presjek svetskog stanja, razmišljanja, i to je ono što je fascinantno, što je to mali uzorak, ali veoma brižljivo biran, preseka svetskog razmišljanja žene svih uzrasta, i neverovatno koliko na kom god delu sveta žene bile, one apsolutno imaju iste potrebe, ista sećanja i iste neke misli i želje.
1: I probleme.
2: I probleme, da, i rešavanje problema, i tako da je interesantno
0: pogledati ih na jedno mesto. Da,
2: meni se sviđa švajcarski film zato što je potpuno to neka tema o kojoj se uopšte ne priča.
0: Pina.
2: Film da, Pina. To je starija koja je jedna gospođa, jer praktično negde su diskriminisani stariji ljudi zbog tehnološkog napretka. Ja sam čak pisala i naučni rad na tu temu, jer ne mogu prosto da se suoče sa tehnološkim napretkom, ali to ne znači da nisu pametni i da ne mogu da rade.
0: I toliko iskustva imaju koje može biti dragoceno.
2: Iskustvo, i treba da se svi slažu, da su solidarni i da se nekako potpomažu kao nekada, a ne da na neki način
0: budu
2: diskriminisani, i čim nemaju svrsishodnost, oni jednostavno budu i zaboravljeni.
0: Da, treba raditi i na podizanju svesti u tom smislu.
1: I dolazi nam taj autor, i drugi film koji smo hteli pomenimo je film Živa, animirani film. Kod nas je toliko teško napraviti animirani film, ovo je bosanski, fantastična animacija koja pokazuje kako kroz jedno telesno iskustvo i ples zapravo možemo da prevaziđemo traumu.
0: Da, baš interesantno i korisno. E sad, hvala ti puno, Mimi, na ovom programu komedije, znači preko potrebne svima, i svako da li mladi ljudi razmišljaju, da li bi želeli ovim temama da se bave. Ne bave se mladi ljudi samo teškim temama koje naravno da ih okupiraju, naravno da ih provociraju i treba, već i možda i ozbiljnim temama na duhovi način, to je komedija svakodnevice, tako si nazvala.
1: Jeste, komedija svakodnevnica, zato što su svi ovi filmovi se baš bave tim malim dnevnim frustracijama, da, koje nas onda dovode do humora do ludila, ali kao kroz ovaj program možemo da ih vidimo na jedan humorističan način, i namjerno završavamo festival sa komedijom da bismo nekako posle možda samo refleksije i tih, što kažeš, ozbiljnih tema, sad mogli da se opustimo i kroz smeh izbacimo svu tenziju iz sebe, tako da
0: u toj selekciji je i jedan srpski film.
1: Jeste, jedan srpski, jedan crnogorski film, onda ovaj britanski film je Klara Kaliger je iz Hrvatske, tako da imamo regionalne autore i taj razgovor nakon tog programa će biti na srpskom jeziku. Ovaj srpski film Ispit je film sa FDU-a koji nam prikazuje jedan mladi beogradski par koji pokušava, ona žuri na ispit i oni pokušavaju da se probiju kroz beogradski saobraćaj i sve iz jednog kadra i mi pratimo njih u kolima. On naravno veče pre toga je izašao, nije se probudio na vreme, trebalo da vozi na ispit, ona je potpuno ljuta na njega i eto.
0: Šta se sve dešava u toj svakodnevici, da, zapravo, koja, sa kojom može da se svako poistoveti. Dakle, reč je o kratkim filmovima, tako da u ovim blokovima imate ih po nekoliko, 5-6, tako da eto, u jednom bloku prilika da pogledate kako razmišljaju autorke iz različitih krajeva sveta. Ostaje nam naše gošće još malo da zaključimo ovu temu o ženskim likovima i da ih pitamo kuda ovaj svet ide.

0: časti!
1: Da zaključimo razgovor sa našim gošćima, vama hvala na brojnim porukama koje ste nam slali i pisali o svojim omiljenim ženskim likovima u domaćoj kinematografiji. Mimi Vlaović, koja je umetnička direktorka festivala i osnivač festivala Ženski likovi na filmu Ispred i iza kamere, rediteljka inače po vokaciji, ne znam, smo to pomenuli, nestrpljivo čekamo njen prvi dugometražni igrani film,
2: da.
1: I Veka Zečević, koja je producentkinja ovog festivala, takođe je neko ko je dugo u kulturi i svetu filma sa ove druge strane, je li tako, Veko?
3: Da. Iza kamere.
1: Iza kamere. Dakle, ženski lik iza kamere. Drage dame, da li nas čeka svetla budućnost kada govorimo o ženskim likovima u filmu? Pa i globalno i lokalno. Šta mislite?
2: Pa ja se stvarno nadam, mislim da eto, mi smo pokrenuli...
1: A šta bi po tebi mi bila svetla budućnost?
2: Pa svetla budućnost bi bila ravnopravan neki broj ženskih autora nominovanih i za Oscara. Mi smo ove godine imali, mislim, samo jednu rediteljku nominovanu za najbolju režiju, na primjer, i u svim ovim, i direktorka fotografije žena je ove godine dobila za Sinners, na primjer, Oscara. Pričamo o Oscarima jer je to kao neki, jeli, najviši rang
1: ovog, najveća nagrada u ove industrije. Svijetu, da.
2: Da, ali generalno i svuda, a meni je naš cilj sa ovim festivalom je zaista da kod nas bude normalizovano, da ekipa sluša i poštuje jednu ženu, pošto smo imali razno raznih iskustava, kažeš i ja, kao iz moje rediteljske perspektive, i da im potpuno bude normalan i taj pristup neki rada, jer ja kao žena, na primjer, imam dosta nežniji pristup rada, ja nisam vojnik na setu.
1: A da li žene i biraju drugačije priče za svoje filmove? Ili misliš da to ne mora da se razlikuje?
2: Pa mislim da je stvarno individualno, ali da žene definitivno imaju bolji
1: uvid
2: i bolje su u introspekciji. Žene generalno sada mnogo više rade na sebi u svim godinama, tako da mislim da su mnogo osvešćeniji ti filmovi koje pišu i režiraju žene.
1: Beko, što mislite vi?
3: Ja bih voljela da te filmove koje, da bude naravno sve više tih tekstova koji će da podstaknu savremen život uopšte i žena i muškaraca. A onda da ne bude samo da kao se gledaju neki filmovi koji su vezani za neku akciju i thriller i tako dalje, nego da muškarci isto gledaju ove normalne filmove koje opet treba da se pišu iz života. Opet se vraćam na neku kulturnu našu, što se kaže, baštinu tipa serije koju smo mi gledali kad smo bili mali, gde je mogla cela porodica da gleda tu seriju. I mislim, voljela bi da se to tako sad nekako preokrene odjednom
2: da svako ima lika s kojom može da se poistoveti. Ali slažem se i sa tim, na primjer, kada u porodici se pusti film za Novu godinu, da će se češće pustiti možda Umri muški, a da će se i žene s tim složiti, nego ako žene predlože, ajde da gledamo Mama Miju, da i muškarci budu, da nemamo nemoj, znači da. Eto, to je za mene svetla budućnost, da svi budemo otvoreni za sve priče svih godišta, perspektiva i polova.
3: A ta serija o kojoj sam ja pričala je Pozorište u kući, ja se opet vraćam na to, naravno to je previše retro, možda i arhaično, ali imala ta serija i poslije remake.
1: Jeste.
3: Ali ovo što kaže Mimi, više nekako porodičnog okupljanja i na naš festival mogu da dođu svi uzrasti i nekako da to bi bila neka svetla budućnost što se tiče svega, i da imaju naravno ravnopravni odnos i finansijski u smislu honorara, za što se baš Meryl Streep zalaže i mnoge druge glumice u svetu.
1: Da. Festival će biti zatvoren dodelom nagrada u subotu, yes, tako, jer takmičarskog je karaktera.
2: Tako je, veoma se radujemo, dodeljujemo 7 nagrada kao i prošle godine i dolaze nam autori iz cijelog sveta, ukupno oko 20 autora iz regiona i sveta, tako da baš se radujemo da ih ugostimo, upoznamo, predstavimo im Beograd i započnemo neke razgovore. Eto.
1: Da, tako je, tome festivali između ostalog i služe. Dakle, idite na festival Ženski likovi na filmu ispred i iza kamere u petak i subotu u bioskopu. Tako, drage dame, mnogo vam hvala što ste bile moje gošće i što smo ovako pretresli malo domaću kinematografiju, a sve u dobrom cilju da bi nam i filmovi bili što bolji i da bi nam i te ženske uloge bile što bolje. Dakle, da bismo gledali nekoga sa kim možemo, kako si mi rekla, da se lako identifikujemo, pa i da se inspirišemo tim junakinjama. Apsolutno.
3: I da nam daju snagu. Da.
1: Tako
3: da.
1: Je, tako je. Jer umetnost, to je jedna od svrha. Dakle, idemo na festival i pratimo šta rade autori i autorke širom sveta, a mi ćemo u nastavku o jednom autoru koji ume da napravi i napiše ženski lik. Mislim da bi mnogi glumice vole da igraju ženske likove u njegovim filmovima, o Pedro Almodovaru koji ima novo ostvarenje.

Još uvek nam stižu vaše poruke u vezi sa ženskim likovima u domaćoj kinematografiji. Neko pominje uloge Nede Arnerić, koje zaista su odskakale, kaže, iz stereotipa u nekim od filmovima. Neko se pita da, kaže Vesna zapravo iz Novog Sada, muče me duže vreme pitanje zašto svaka scena seksa u našim filmovima i serijama izgleda kao silovanje. Pa mislim, to je tema za, to je zapravo pitanje koje zaslužuje dobar odgovor i možda i čitavu emisiju. Retki su oni reditelji koji su kod nas uspeli da ekranizuju, da tako kažemo, vođenje ljubavi na jedan senzualan način. Rajko Grlić svakako jedan od njih u vreme stare Jugoslavije u svojim novim filmovima. Film Jovana Lukina sa Merimom Isaković, po mom skromnom mišljenju, izuzetan film, tako je i jedna izuzetna ženska uloga u ovom ostvarenju. Vratit ćemo se ovoj temi još i u narednim emisijama, ali još i u ovoj, tako da pišite i dalje slobodno. Kao što rekoh, mi ćemo posle novih vesti da pričamo i o novom Almodovarovom filmu.

0: Eko. Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papus, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu. Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
4: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave, 3. jul, Kalemegdan. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
0: Eko.

0: 3-1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašom. Gobaš, koji je u višednevnoj poseti Srbiji, sutra će se, kako je najavljeno, obratiti poslanicima na trećoj posebnoj sednici parlamenta. Šef diplomatije Srbije Marko Đurić sastao se u Helsinkiju sa finskom ministarkom spoljnih poslova Eline Valtonen. Đurić je prethodno razgovarao sa članovima spoljnopolitičkog odbora i velikog odbora finskog parlamenta. Predsednica Skupštine Ana Brnabić u Beogradu je otvorila trodnevnu globalnu konferenciju

žena u parlamentu pod okriljem Interparlamentarne unije koja će se okupiti, koja okuplja 427 učesnika iz 65 zemalja sveta. Poručila je da je važno obezbediti ravnopravnu zastupljenost žena u procesima donošenja odluka i istakla da je u srpskom parlamentu sada 40% žena. Rusija je izvela nove masovne napade širom Ukrajine. Na udaru su bili Kijev, Harkov i Dnjepar. Prema poslednjim podacima poginulo je 13 ljudi. Moskva ističe da su napadi ruskih snaga odgovor na terorističke napade Kijeva. Izrael i Hezbollah međusobno se optužuju za kršenje dogovora nakon što su prihvatili američki predlog o prekidu vatre u Libanu. U izraelskom napadu dronom na jugu Libana poginulo je troje civila, od kojih dvoje dece. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu igraće sa selekcijom Rumunije u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Slovačkoj. Utakmica počinje u 20:30. Vreme danas: oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 27 stepeni.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Nastavljamo naš pravac nakon priče o ženskim likovima ispred i iza kamere i u susret tom festivalu. U ovom satu pričamo takođe o nekim filmovima u kojima su žene glavni junaci, ali najavljujemo i još neka aktuelna dešavanja sve do 14 sati uz puno dobre muzike. Pomenuli smo na početku današnjeg pravca u jednoj od vesti u rubrici Tek da se zna da je 96. rođendan Clinta Eastwooda i 70 godina njegove karijere. Slušamo istoimenu pesmu benda Gorillaz.

U njegovim filmovima ima raskošnih ženskih likova i verovatno mnoge glumice bi poželele tako kompleksne, nepredvidive, slojevite junakinje koje nose radnju filma. Ima ih i u njegovom novom ostvarenju, Gorki Božić, koji je nedavno prikazan na Kanskom filmskom festivalu. Reč je naravno o Pedru Almodovaru, jednom jedinom. Gorki Božić kroz dve paralelne priče istražuje granicu između stvarnog života i fikcije, i to se sve vreme prepliče u filmu. U jednoj priči pratimo Raula, on je filmski reditelj koji ima kreativnu blokadu i počinje da koristi živote ljudi iz svog okruženja kao inspiraciju za scenarijo koji piše, dok druga priča prati Elsu, rediteljku reklamnih filmova koja nakon smrti majke odlazi na ostrvo Lanzarote zajedno sa prijateljicom Patricijom i kako je i sam rekao baš na projekciji u Kanu, u filmu Pedro Almodovar govori o samom sebi, baš kao i u njegovom ostvarenju iz 2019. godine Bol i slava. Prepoznaje sebe u liku Raula Rosetija i u toj nepodnošljivoj situaciji u kojoj se nalazi, a koja je nepodnošljiva za svakog umetnika kada mu naiđe kreativna blokada, prolazi kroz egzistencijalnu krizu i zbog toga ne može da pronađe inspiraciju, povlači se u sebe i tu pokušava da pronađe snagu i, kako kaže Pedro Almodovar, na kraju tog procesa se on uvek pita da li je nekoga iz svoje okoline povredio, a da li se Raul to pita, saznaćete ako vidite film. Dakle, te etičke granice umetnika koji se inspiriše tuđim životima, pa i tuđim bolom, to istražuje film Gorki Božić. U ulozi Raula je poznati argentinski glumac Leonardo Sbaraglia, koji je igrao i u filmu Bol i slava, dok Elzu tumači jedna divna španska glumica Barbara Leni. Ovo je osmi film kojim je Almodovar bio u Kanu i tamo je učvrstio time dodatno status jednog od najznačajnijih autora u istoriji festivala. Kritika nakon projekcije u Kanu je bila onako, ne baš blagonaklona. Vidjet ćemo kakva će biti publika. Budite i vi među prvima koji će pogledati novi film Pedra Almodovara, Gorki Božić. Jedna od projekcija je sutra u 20.30 u MTS dvorani. Karte su vaše ako pozovete 011 32 49 202.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
2: Ja volim tvoje bodaste cipele.
1: Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene.
2: Artificial intelligence.
1: Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. 13. jun u Čačku, festival priča.
4: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
6: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
7: Sve su žedne oko mene, nije.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Eko. 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: 3 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem. Vučić i Gobaš razgovarali su o bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicijama, trgovinskoj razmeni i zajedničkim projektima. Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropskoj uniji i paralelno mora da vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana, rekao je predsednik Vučić u intervjuu za američki Bloomberg. Ocenio je da je otvorenost prema investicijama ključ ekonomskog razvoja. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovarao je u Helsinkiju sa ministarkom spoljnih poslova Finske Elinom Valtonen o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskoj perspektivi Srbije. Oni su razmotrili i aktuelna regionalna i međunarodna pitanja. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je postignut napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. On očekuje da danas ili sutra stigne odgovor mađarske kompanije na poslednji predlog naše strane u vezi sa radom rafinerije u Pančevu. U Beogradu se održava trodnevna globalna konferencija žena u parlamentu pod okriljem Interparlamentarne unije. Predsednica Skupštine Ana Brnabić poručila je da je važno obezbediti ravnopravnu zastupljenost žena u procesima donošenja odluka i istakla da je u srpskom parlamentu sada 40% žena. U ruskim udarima na Kijev, Harkov i Dnjepar poginulo je 13 ljudi. Rat u Ukrajini će se nastaviti ako Kijev i dalje bude odbijao istinske pregovore, saopšteno je iz Kremlja. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu igraće od 20:30 sa Rumunijom u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Slovačkoj. Vreme danas oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 27 stepeni.

0: mačice i komšinice. Radio 202. Komšinice, Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.

Slušali smo grupu Pistali koji su 93. pokrenuli Dejan Gvozden i Željko Markuš. Obeležili su domaću scenu 90-ih, ali i 2000-ih. Nažalost, frontman Dejan Gvozden preminuo je prošle godine, ali evo, ostale su pesme kao ova koju smo čuli, Menjam se. Party Breakersi slede u jednoj numeri koju ne slušamo tako često, evo prilike da se podsjetimo iste i da se vratimo na kraj 80. godina prošlog veka. Ona kaže da ljubav pokreće ovaj svet. A inače, Breakers je 5. juna, možete slušati u Novom Pazaru na Mixer festivalu, 25. juna na Arsenal Festu u Kragujevcu.

Bila je novosadska grupa Nemi pesnik u numeri, slučajno vrlo uspešno rade i danas. Njihov novi album aktuelan, neke od pesama i na našoj top listi. Ova je s albuma Slobodna volja iz 2001. godine, a evo malo drugačijeg zvuka. Vukaši Marković na čelu grupa Aerie FM. Osvojili su brojne nagrade, među njima i onu za najbolji reggae band jugoistočne Evrope. Slušamo Ljubav što smo stvorili.

Ovo je Prija Malo Rege, Adelarno Band, grupa koja nam je kroz pesmu donela dobru vest, a narednih minuta slušat ćemo sjajnu grupu Oktobar 1864. koja se raspala 1991. Postojali su samo 7 godina, ali su ostavili neizbrisiv trag posle svoje kratke karijere i niz sjajnih pesama, među njima i ovo koju slušamo. Numera nosi naslov Sam.

Znam da ste prepoznali grupu Lavina i pesmu Kraj mene, ovogodišnja predstavnica Srbije na jubilarnoj 70. pesmi Eurovizije održane u Beču. Inače, snimljena je simfonijska verzija ove pesme, može se da poslušate, zanimljivo zvuči. Ja kad bih krenula da nabrajam sve grupe u kojima je radio Čutura, potrajalo bi, pomenuću samo neke: Kredi, Siluete, Zamba, Riblja čorba, Lucky Band, Analogna rasa, pa onda i kao solista u pesmi Budi se.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem. Vučić i Gobaš su razgovarali o bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicijama, trgovinskoj razmeni i zajedničkim projektima. Finska je još jednom potvrdila nedvosmislenu podršku evropskoj budućnosti Srbije, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić posle sastanka sa finskim predsednikom Aleksandrom Stubom u Helsinkiju. Prethodno je razgovarao sa ministarkom spoljnih poslova Elinom Valtonen i finskim parlamentarcima. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je postignut napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog dela u NIS-u. On očekuje da danas ili sutra stigne odgovor mađarske kompanije na posljednji predlog naše strane u vezi sa radom rafinerije u Pančevu. U vladi Srbije se održava sastanak operativnog tima za sprovođenje reformske agende. Na sastanku, kojim predsedava premijer Đuro Macut, analiziraju se dosadašnji koraci ka ispunjenju evropske agende u okviru puta Srbije ka Uniji. U ruskim udarima na Kijev, Harkov i Dnjepar poginulo je 16 ljudi. Ruske vatrogasne službe ugasile su požar posle pada drona u rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju. Nema povređenih. Sport reprezentacije Srbije u minifutbalu igraće od 20 sati i 30 minuta sa Rumunijom u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Slovačkoj. Do kraja dana oblačno vreme, moguće je kiša, temperatura do 27 stepeni.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Još jednom pozdrav i dobar dan. Družit ćemo se do 19 sati u emisiji u kojoj se bavimo saobraćajem sa svih aspekata i svim vrstama saobraćaja. Se bavimo zastojima, izmenama, nekim aktuelnim temama i evo odmah na početku nešto što nam

alternativni pravac, ovde ćete se baš načekati, vidim da ljudi pešače, oni koji su izašli iz autobusa. Još jednom hvala Milanu, a danas i priča o pesmi kao i obično, novitet sa svetske muzičke scene, servisne informacije i najave događaja. Glavna tema kao i obično od 15 do 16 sati, kako je krenulo toplo vreme, a boga mi pre toga na ulicama širom Srbije sve više vozača električnih trotineta, bicikala i motocikala. Već smo mnogo puta rekli u emisijama da su oni najranjivija kategorija u saobraćaju, što zbog nepažnje drugih vozača, što zbog svoje nepažnje. U svakom slučaju neretko se dešavaju padovi, ali nažalost i povrede kičme. Do kakvih povreda može da dođe, kako to preduprediti i kako pomoći ako se nađemo pored nekoga ko je doživeo povredu kičme, čućete u sledećem satu. O tome će govoriti jedan spinalni hirurg, ali o tom potom. Na početku da kažem i ko će biti u ekipi: Jelena, Bane, Pop, Vlada i Vesna. Dobrodošli u Brzu traku. Još jednom, Milane, hvala.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pesma All By Myself bila je glavni singl na prvom albumu američkog pevača Erika Carmena. Za uvodne note emotivne balade koja spaja ranjivost i snagu, pozemljen je deo iz koncerta za klavir broj 2 ruskog kompozitora Sergeja Rahmanjinova. Refren je preuzet iz pesme Let's Pretend, koju je Erik napravio nekoliko godina ranije i snimio je sa grupom Raspberries. Kada je počeo da piše, mislio da je delo Rahmanjinova javno vlasništvo koje može da koristi besplatno. Tek kada je pesma objavljena, saznao je da postoje naslednici kojima je morao da plati nagodbu oko autorskih prava. O delu inspiracije iz stvarnog života rekao je: "Nema ni približno toliko goriva u tome da budeš srećan koliko u tome da si jadan. Biti jadan je za mene sjajan katalizator za pisanje pesama." Kako je Erik Carmen verovao da je Rahmanjinov bio duboko nesrećan kada je pisao svoje delo, smatrao je da se ono odlično uklapa u atmosferu pesme All By Myself.

raporta još jednom preporuka da ako vozite Beogradom izbegavate smer od Kanarevog brda ka Banjici. Milan nam je ponovo poslao fotografiju i uz komentar da sve stoji što se i vidi lepo. Umeđu vremenu i saznao da je skliznula prikolica kamiona koji prevozi beton kada je vozač pokušao da skrene polukružno. Dakle, smer od Kanarevog brda ka Banjici, nikako pronađite alternativu. A prema merenjima u 15 časova, najtoplije Sombor sa 27 stepeni, u ostalim gradovima temperature se kreću od 23, koliko u recimo Smederevskoj Palanci, do 26 stepeni izmerenih u Novom Sadu i Loznici. Meteorolozi kažu da nas do kraja sedmice očekuje oblačno nestabilno vreme uz čestu pojavu pljuskova i grmljavina koji će lokalno biti izraženi uz grad, pa u skladu sa prognozom Republički hidrometeorološki zavod je izdao i upozorenje za područje Srbije koje glasi da će pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju do 4. juna lokalno biti izraženi uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme. Kada je reč o Beogradu, iz RHMZ poručuju sutra posle podne, uveče i tokom noći veoma nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi uz veću količinu padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Dakle, nestabilno vreme, nadamo se da ovog rada neće biti do 16 sati 28 minuta u brzoj trasi Beograda 202.

Nekoliko reči o izmenama u saobraćaju zbog radova narednih dana. Zbog radova na izgradnje nedostajućeg kraka državnog puta koji predstavlja vezu između novoizgrađenog autoputa Moravski koridor i kružnog toka Konjevići na deonici Preljina-Konjevići-Čačak na kružnom toku Konjevići. Do 3. juna u 7 časova vozila će se kretati uz naizmenično propuštanje, a taj režim saobraćaja od 4. juna biće primenjivan između 7 i 18 časova. Do 5. juna traju radovi na mostu pre petlje Pakovraće u smeru ka Požegi. Do tada će biti zatvorene vozna i zaustavna, a vozila će se kretati preticajnom trakom. Još jedna izmena, do 15. juna traju radovi na deonici puta Kladovo-Milutinovac. Saobraćaj se obavlja na izmeničnim propuštanjem vozila.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpay tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
2: Ja volim tvoje bodaste cipele.
1: Letu štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
4: Povodom obeležavanja četiri decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
5: Sa druge strane jastuka.
0: Eko. Hit nedelje.
6: Za hit 202 ove nedelje izabrali ste grupu The Rolling Stones i pesmu In the Stars.

0: 3 minuta do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem. Vučić i Gobaš razgovarali su o bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga i ekonomske saradnje, investicijama, trgovinskoj razmeni i zajedničkim projektima. Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može i paralelno mora da vodi računa o sobstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana, rekao je predsednik Vučić u intervju za američki Bloomberg. Ocenio je da otvorenost prema investicijama ključ ekonomskog razvoja. Finska je još jednom potvrdila nedvosmislenu podršku evropskoj budućnosti Srbije, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić posle sastanka sa finskim predsednikom Aleksandrom Stubom u Helsinkiju. Prethodno je razgovarao sa ministarkom spoljnih poslova Elinom Valtonen i finskim parlamentarcima. Ministar finansija Siniša Mali izjavio da je postignut napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. On očekuje da danas ili sutra stigne odgovor mađarske kompanije na poslednji predlog naše strane u vezi sa radom rafinerije u Pančevu. Održan je sastanak operativnog tima za sprovođenje reformske agende. Na sastanku kojim je predsedavao premijer Đuro Macut, analizirani su dosadašnji koraci ka ispunjenju evropske agende u okviru puta Srbije ka Uniji. Opština Zubin Potok i Hram Svete Trojice proslavili su hramovnu i opštinsku slavu. Svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je služio mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije, uz vernike su prisustovali i predstavnici Srpske liste i Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ruske vatrogasne službe ugasile su požar posle pada drona u rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju. Povređenih nema. Sport. Reprezentacije Srbije u minifutbalu igraće od 20.30 sa Rumunijom u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Slovačkoj. Vreme sutra oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 29 stepeni.

Počinje popodnevni špic u Beogradu, mada uvek napominjem da je u glavnom gradu gužva preko celog dana, povećan broj vozila na mostu Gazela u smeru ka Beogradu, na Brankovom mostu ka Terazijskom tunelu, dosta vozila je na autokomandi, gužva i na Slaviji, ali zastoja nema, što je najvažnije. U narednih sat vremena sigurno će biti gužvi, što je uobičajeno kada mnogi krenu s posla. A u ovom satu bavimo se povredama kičme koje neretko, nažalost, zadobijaju vozači dvotočkaša, dakle električnih trotineta, motocikala i bicikala, a ima ih sve više s obzirom da je počelo toplo vreme. Međutim, nisu oni jedini koji rizikuju povrede kičme, počeće uskoro i sezona kupanja, pa oni koji vole neobazrivo da skaču u vodu na glavu, rekoh takođe, jesu izloženi ovim povredama. Šta o njima kaže dr. Milan Mirković, spinalni hirurg sa Banjice, kako takvim ljudima pomoći i na šta treba posebno obratiti pažnju u nastavku emisije.

0: U emisijama Brza traka stalno podsjećamo koliko su biciklisti, motociklisti i vozači električnih trotineta ranjiva kategorija u saobraćaju, međutim danas ćemo ih podsjetiti da čak i samo pad tokom vožnje može da bude problematičan, posebno ako dođe do povrede kičme. Dr. Milan Mirković, spinalni hirurg sa Banjice i predsjednik Crvenog krsta Beograda, otkriva nam kakva je situacija u odnosu na sezonu, dakle da li ima razlike kada govorimo o letu ili zimi, a u pitanju su generalno povrede kičme.
1: Iako bi bilo za očekivati da možda više posla imamo preko zime jesu češće povrede. Mislim da su preko leta daleko teže povrede, pogotovo iz ugla spinalnog hirurga, dakle nekoga ko se bavi povredama kičme. Preko zime najčešće stariji ljudi padnu, proklizaju na ledu i to obično budu neki osteoporotski prelomi koji se leče neoperativno. Preko leta to su uglavnom povrede kod mladih ljudi u punoj snazi i to su povrede koje izazivaju skokovi u vodu, izazivaju saobraćajne nesreće i to su povrede koje zahtevaju hirurgiju.
0: Verujem da ste videli da na ulicima ima sve više trotineta, da su vozači sve manji, sve mlađi, ima zaista dosta i dece, a šta ima da im poruči dr. Mirković i koliko su tu česte povrede?
1: Apelujemo na decu stalno da vode računa, pogotovo iz razloga što su i dosta nečujni i najčešće ne izazovu oni tu nesreću nego neko drugi, ali budu žrtve u tome. Dakle, voditi računa i prosto svaki korak može biti koliko zabavan, toliko i vrlo težak. Najčešće strada kičma, odnosno i ekstremiteti, ruke i noge, ali kičma kada strada najveća je posledica. Nije bez veze naš narod preveo kičmu kao kičmeni stub. To je zaista tako.

0: U prezentaciji govorimo o povredama kojima su češće izloženi vozači dvotačkaša. Idealno bi naravno bilo da ih uopšte nema, međutim kada već dođe do pada i povreda, nekoliko stvari može da bude od presudne važnosti. Na njih ukazuje spinalni hirurg dr. Milan Mirković i objašnjava šta ukazuje da su nastali ozbiljni problemi sa kičmom.
1: Kada je u pitanju kičma, najbitnije je proveriti pokrete. Dakle, da li osoba koja je pala, da li pomera ruke, odnosno pomera li noge. Dakle, da li je očuvan pokret ili nije očuvan pokret. Uvek je jako dobro da je pokret potpuno, što mi kažemo, intaktan, da je očuvan, da najnormalnije može da pomeri i ruke i noge. Inicijalno može da proceni onaj ko je u trenutku pada tu, ishodno tome da se dalje ponese prema toj povređenoj osobi šta uraditi i kako sačuvati te pokrete i dalje. Jer nekada i hirurgijom mi ne možemo da popravimo štetu koja je naneta samim padom. Naravno, mi operišemo ljude da bi davali šansu da se kičma oporavi, ali je vrlo važno da prilikom pada kičma ostane nepovređena, odnosno kičmeni kanal dovoljno širok da pacijent može da pomera ruke i noge.
0: Padovi se izvesno dešavaju svim generacijama, nekima naravno češće, a da li kada je reč o povredama kičme ima razlika u simptomima koji se pojavljuju u zavisnosti od starosne kategorije povređenih?
1: U principu postoji, sada to i zavisi od opšteg stanja osobe koja je pala, dakle da li ima neke prateće bolesti, ali u svakom slučaju više utiče mehanizam pada i mehanizam povrede na oštećenje nego samo starosno doba. Naravno, mladi ljudi su sposobniji pa se, da kažem, lakše snađu prilikom pada. Utoliko bude bolja prognoza i bolji ishod. Međutim, nema pravila, moramo apelovati da se izbegnu padovi.

0: Ovo vreme je kada posebno vozačima motocikala, bicikala i električnih trotineta skrećemo pažnju na moguće povrede, s obzirom da je stiglo toplije vreme, da ih ima dosta na ulici, pa nekako su pomalo i euforični. Međutim, neće mnogo proći, počet će i kupališna sezona, a ništa manje tada neće biti ugroženi ni oni koji u zanosu zbog prvog kupanja ovogodišnjeg i toplog vremena vole da skaču u vodu na glavu i takođe rizikuju povrede kičme. Kakva iskustva sa njima ima spinalni hirurg dr. Milan Mirković?
1: To je zaista vrlo opasno. Mi viđamo, možda u ukupnoj populaciji nema mnogo takvih povreda, ali mi ih viđamo jer uglavnom sve završe kod nas. I to nije retko i najčešće su to mladi ljudi, mladići iz pune snage. Mi smo operisali prošle i preprošle godine, su vrlo aktuelni ovi mali bazenčići za decu, gde kupe deci bazene, pa onda skaču ljudi, da kažem, odraslog i zrelog doba u te bazene. I naravno nemaju dovoljno dubine da isplivaju. I kada se dese te povrede, a pogotovo nastale skokom u vodu, to su povrede vratne kičme, gde glava ide u neprirodni položaj, gde je to izuzetno jaka sila i prilikom te sile vrat doživljava jedan neprirodan mehanizam tumbanja, da kažem, potpuno, kada dolazi do najčešće preloma ili pomeranja kičmenog pršljena. I taj pršljen odlazi vrlo često put kičmenog kanala, gde pravi stenozu i čovek nema više dovoljno širine u tom kanalu da bi nervno tkivo bilo nepovređeno. Dakle, nervno tkivo neminovno trpi štetu. Najčešće budu povrede, mislim, na sreću, ne desi se često da čovek ostane potpuno nepokretan, ali se vrlo često desi da taj vrat pretrpi značajnu štetu, da to boli mesecima i da postoji trnjenje u rukama, u nogama. Vremenom to prođe ako je pacijent u trenutku skoka imao sreće.
0: A šta kada se nađemo u situaciji da smo u blizini nekog ko je povredio kičmu, bilo kao vozač ili plivač? Mnogi će u strahu i panici možda samo pobeći, međutim, dr. Mirković savjetuje drugačije.
1: Prvo, empatija mora da postoji. Dakle, ne možemo obići trenutak povrede i praviti se kao da se ta povreda nije desila. Mi moramo pomoći u granicama našeg znanja. Ne slažem se sa tim, neću da prilazim, možda nešto napravim gore. Ne. Trebalo bi prići i trebalo bi učiniti u granicama svog znanja. Dakle, ono što mi pokušavamo stalno kroz Crveni krst da apelujemo, to je da se uči prva pomoć. Znanje i neznanje nije isto. Vrlo je bitno razlikovati prioritete. Da li je prioritet pacijentu sačuvati disanje? Da li je prioritet sačuvati srčani ritam? Ili je prioritet obezbediti nepokretnost kako bi se pokreti u kičmi zadržali ili kako se ne bi manipulisalo tom kičmom? E, kada znamo te prioritete, onda po njima i postupamo.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju Three Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigstix.com.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Long play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun, Luka Beograd.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
4: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
5: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
4: Wow, je li to jedina nagrada?
5: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
4: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
5: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
6: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
7: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
6: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
7: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
6: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banki.
7: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
0: Long play vam predstavlja veliki koncert Goblina 13. jun Luka Beograd. Goblini

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave, 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com. Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

Bliži se 1. jul, s tim u vezi putevi Srbije podsjećaju vozače da će tada početi primena kaznene politike za sve vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza korišćenja taga za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara ove godine, ali je odluka u punoj primjeni zakonskih odredaba bila odložena kako bi se obezbedio prelazni period i tehnička podrška za sve korisnike. Za postupanje suprotno odredbama zakona, zakon propisuje sledeće kazne: od 500.000 do 2 miliona dinara za pravno lice, od 10 do 100.000 za odgovorno lice u pravnom licu, od 10.000 do 500.000 dinara za preduzetnika i od 5.000 do 50.000 dinara za fizičko lice. Preduzeće Putevi Srbije poziva sve prevoznike koji još nisu uveli tag uređaje u vozila da to učine u najkraćem roku i time osiguraju brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice i izbjegnu dodatne kazne. Jedini redovan način plaćanja putarine za vozila četvrte kategorije u bezbarijernom sistemu naplate putarine koji funkcioniše na deonici obilaznice Beograda jeste putem registracije tag uređaja na web platformi Toll for All. Svi koji putarinu na obilaznici oko Beograda ne plate putem tag uređaja registrovanog na Toll and All platformi, već koriste prepaid ili postpaid tag uređaj, biće ispostavljen račun za naknadnu naplatu putarine sa uračunatim dodatnim troškovima vanrednog postupka. Ne zaboravite, primena taga obavezna je od 1. jula.

Izbegavajte Slaviju ako trenutno vozite beogradskim ulicama ili nameravate tek negde da krenete. Problem je uključenje iz Nemanjine u kružni tok, ali i izlazak iz kružnog toka u Mekenzijevu ulicu, posebno za vozila javnog prevoza, i zbog toga se povremeno stvaraju poveće gužve. Tu je policija koja reguliše saobraćaj, ali dolazi, rekoh, povremeno do gužvi. Mora neka alternativa da se nađe ako žurite naročito. Da skoknemo malo i do Sremskih Karlovaca i čujemo šta je tamo novo na putevima u tom gradu. Biće uskoro postavljena još dva brzinska displeja kako bi uticala na vozače koji se kreću brzinom većom od dozvoljene da se vrate na normalu, da tako kažem. Jedan brzinski displej biće postavljen u Petrovaradinskoj ulici na ulasku u Sremske Karlovce iz smera Novog Sada, a drugi na ulasku u mesto iz smera Beograda u ulici Mitropolita Stratimirovića. Inače, u Karlovcima već postoji jedan brzinski displej koji je postavljen na državnom putu u blizini železničke stanice. Reč dve i o vazdušnom saobraćaju u Nišu. Aerodrom Konstantin Veliki ugostio je u maju nešto više od 37.800 putnika, što je povećanje za više od 14% u odnosu na isti mesec prošle godine. Zabeležen je i rast kargo saobraćaja, pa je tokom prošlog meseca prevezeno više nego duplo u odnosu na isti period prošle godine. Putnicima na Niškom aerodromu trenutno su dostupni letovi ka 11 destinacija, da podsjetimo, a tokom juna krenući letovi do Tivta, Atine, Krfa, Ciriha, Antalije i Monastira. Brza traka 202 do 6 sati 27 minuta. Izbegavajte Slaviju.

0: Eko.
1: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun, Luka Beograd.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
5: Neću. Ali može.
4: To mi reci.
6: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
9: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
1: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun. Luka Beograd. Goblini,

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji Music Reactions Outdoor Aid, 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
2: Eko.
3: 202 za vas.
2: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
3: 202 za vas.

6:05, poslednji sat Brze trake Beograda 202. Gotovo u svakoj emisiji imamo neke novosti koje stižu iz Evropske unije u smislu novih mera koje države članice uvode u cilju povećane bezbednosti saobraćaja. Evo još jedna, Evropska unija od 7. jula uvešće rigorozno bezbednosno pravilo za sva nova vozila koja budu prodavana na evropskom tržištu. Automobili će morati da budu tehnički pripremljeni za ugradnju takozvanog alko-lock sistema, naprednog uređaja koji direktno sprečava pokretanje vozila ukoliko vozač ima nedozvoljenu količinu alkohola u organizmu. Ovaj uređaj funkcioniše na vrlo jednostavnom principu ugrađenog alkotesta. Pre nego što startuje motor, vozač je dužan da dune u aparat i ukoliko sistem registruje procenat alkohola iznad zakonski dozvoljene granice, elektronska blokada stupa na snagu i motor se neće pokrenuti. Nova evropska regulativa za sada zahteva isključivo standardizovanu tehničku opremu koja omogućava brzu i jednostavnu naknadnu instalaciju ovog uređaja. Fokus ugradnje biće usmeren na specifične kategorije vozača, a to su pre svega prekršioci saobraćajnih propisa i vozači u komercijalnom transportu. Očekuje se da će mnoge transportne kompanije i firme za prevoz putnika samo inicijativno ugrađivati ovaj sistem radi veće bezbednosti i kontrole zaposlenih. Inače, prema procenama vodećih stručnjaka za bezbednost saobraćaja, šira i masovnija primjena sistema poput alko-loka mogla bi da smanji broj smrtnih slučajeva uzrokovanih vožnjom pod uticajem alkohola za čak 65%.

Vreme da se pobrinemo i za dobar provod i najavimo neke od događaja. Američka grupa Ghost Note stiže sutra uveče prvi put u Beograd na Musicology Session u BTF Art Cafeu. Band kroz savremeni funk kombinuje elemente afrobita, hip-hopa, psihodelije i svetskog folklora, pa evo prilike da ih čujete uživo. Beogradski bend Deca loših muzičara nastupit će prvi put u prostoru Nove Zapa Barke 4. juna. Na koncertu će, pored naravno starih pesama koje će svirati, promovisati novi album Usta i Sly Stone, Srbija te zove. Grupa Nemi pesnik sviraće 5. juna u Radničkom domu u Novom Sadu. Darko Rundek i ekipa održat će 5. i 6. juna dva koncerta u Luci Beograd pod naslovom Uz reku za reke. Povod je 41 godina od objavljivanja čuvenog albuma Bolero, a sa Darkom i ekipom na bini će se pojaviti članovi Haustora iz tog perioda. Jedno večer koje se ne dešava često, prvi put na istoj bini, Iceburn i Sunshine, mesto Beogradski plato tekstila, datum 6. jun. A od 5. do 7. juna Goranski park u Bečeju biće mesto susreta muzike, umetnosti, filma i vrhunske gastronomije kroz novo prošireno festivalsko izdanje Gastro Fest Art Piknika. Petak 5. jun rezervisan je za filmske projekcije u parku, otvaranje izložbe nastale kroz međunarodni umetnički program Parks for All i prezentaciju vina. U subotu 6. očekuju vas cirkuski nastupi, radionice i drugi program je namenjeni deci, večera u parku i nastupi grupa Kanda Kođa i Nebojša i Play Sin Sikas i Rajko Orkestra iz Mađarske. Poslednjeg dana u nedelju bit će priređene degustacije i prezentacije proizvoda iz regiona, radionice, sadržaj za decu i celodnevni muzički program. Ulaz za sve posetioce je besplatan.

0: servis 202.
1: Pripadnici Vojne akademije Beograd od 11. juna na poligonu Pasuljanske livade obavljaće gađanje pešadijskim naoružanjem oklopnih jedinica, artiljerijom i minobacačima. Od 8 sati do ponoći zabranjeno je kretanje, zadržavanje i boravak u tom području. Poligonski prostor je vidno obeležen i obezbeđen, a upozorenja stražara se moraju poštovati zbog lične bezbednosti. Na teritoriji gradova i opština Pančevo, Vršac, Alibunar, Bela Crkva, Kovačica, Kovin, Opovo i Plandište, sutra u podne će biti izvršena provera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje. Sirene će biti aktivirane emitovanjem signala za prestanak opasnosti, odnosno jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi. Škola za psihomotorni razvoj beba u Novom Sadu organizuje u junu nova predavanja za roditelje dece uzrasta do godinu dana. Besplatne radionice se realizuju svake srede u okviru Gradskog centra za unapređenje reproduktivnog zdravlja u Almaškoj ulici broj 4. Zainteresovani roditelji mogu da se prijave mailom na ivetic.milica@dzns.rs. Zbog radova na izgradnji distributivne toplovodne mreže do 22. jula biće izmenjen režim saobraćaja u Crnotravskoj ulici u Beogradu. Kolovoz će biti zauzet i raskopan na delu između ulica Kraljice Ane i Raške. Predsednik opštine Aranđelovac i njegov zamenik primaće građane svake srede od 10 do 13 časova u kabinetu predsednika opštine. Građani će moći da iznesu predloge, pitanje, inicijative i ukažu na aktuelne probleme. Termin se zakazuje mailom na adresu kabinet@aranđelovac.rs.
0: Servis 202.

Pre prognoze vremena, jedna informacija koja je nedavno stigla iz preduzeća Putevi Srbije. Na deonici puta Smederevska Palanka Krnjevo od Smederevske Palanke do skretanja za jezero Kudreč. Sutra će od 8 do 13 časova zbog radova na snazi biti obustava saobraćaja. Alternativni putni pravac je preko Zlatiborske ulice u Maloj Plani. U ovom satu najtopliji Sombor i Novi Sad sa 27 stepeni, najsvežije Vranje sa 22, u ostalim gradovima temperatura između 23 i 26, a meteorolozi kažu na kraju sedmice promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, koji će do 4. juna lokalno biti izraženiji uz grad i veliku količinu padavina. Tim povodom je RHMZ izdao upozorenje, kao i za Beograd, u glavnom gradu sutra popodne, uveče i tokom noći nestabilno sa kišom i pljuskovima koji lokalno mogu biti izraženiji uz veću količinu padavina, grad i jak vetar.

0: Eko. 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

Art kao jedan od posljednjih muzičkih pozdrava u današnjoj brzoj traci. Prethodna 4 sata sa vama smo se družili sa zadovoljstvom, pričali o saobraćaju, izmenama, o nekim zanimljivostima iz drugih država, ali i o nekim manje prijatnim temama kao što su povrede kojima su češće izloženi pojedini vozači. Ako smo vam pomogli i ako smo vas bolje uputili u neke od tih problema, utoliko je naše zadovoljstvo veće. Sa vama su bili Jelena Žare, Vlada, Vesna i Pop. Popa namerno odjavljujem na kraju s obzirom da će ovde sesti za nekoliko minuta i sa vama birati hit nedelje. Prijatno veče i do slušanja.

0: Dobar dan ili dobro veče, kako god želite. Svakako čuli ste aktuelni hit nedelje, a mi počinjemo novo druženje i biramo...
1: Hit utorka.
0: Slušamo 12 predloga, 12 domaćih i regionalnih pesama koje se bore za titulu hita utorka. Već sada možete glasati za svoje favorite. Glasajte do 19.50 otprilike, a zatim ćemo vaše glasove sabrati i saznati koji od ovih numera odlazi u finale. Večeras su pred vama sledeće pesme. Predlog broj 1, Parni valjaki, Danas nisam svoj.

0: I 12. predlog, Jolly Little Bunch i Play. Čuli ste predloge, možete glasati do 19.50 otprilike, a to učinite ovako.
1: 064 0202 200 Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Eto, čuli ste i načine, već sada možete posetiti naše društvene mreže, možete tamo glasati, možete putem SMS-a ili Vibera ili maila, kako god hoćete. U svakom slučaju, kada vaše glasove budemo sabrali, saznaćemo ko je postao
1: hit utorka.
0: A sada ćemo čuti pesme u celini. Prvi predlog večeras, Parni valjak i pesma Danas nisam svoj. Igor Drvenkar i Parni valjak imaju novu pesmu, taman pred novi niz koncerata po Srbiji i regionu.

U kultnom filmu Kako je propao rock'n'roll, ali Anica Dobra je glumila Barbaru, Gile iz električnog orgazma je komponovao Barbarinu temu, a sada su družili snage i zajedno napravili pesmu upravo inspirisanu čuvenim tim ženskim likom. Slušamo pesmu Gde je Barbara sad? Električni orgazam i Anica Dobra.

predlog broj 2, Anica Dobra i električni orgazam, gde je Barbara Sad. Novi singl ima grupa Vizelj. Slušamo pesmu Neću biti sam. ...064-0-202-200, Viber i SMS. Hit!

Čuli smo upravo večerašnji predlog broj 3, grupa Vizelj i Neću biti sam. A predlog broj 4 je Zoe Kida. Ana Radonjić, poznatija kao Zoe Kida, ima novi album, a pesme koje smo već uveliko slušali i neke nove objavljene su zajedno, što više promocija albuma je danas. I kad smo već kod tih novih, evo najnovije. Bolje sutra.

Slušali smo Zoe Kida i ona je predlog broj 4, a predlog broj 5, band Agata, predstavljaju se publici novim singlom To je samo život. Predlog broj 5. Viber i SMS.

A posle Subotice idemo u Vrnjačku banju, slušamo grupu Bullet i pesmu Soba, oni su predlog broj 8, slušamo njihov aktualni single.

Čuli smo predlog broj 9, a sada stiže predlog broj 10, Mihailo. Kantautor Mihailo Ristić ima novu pesmu, slušamo kako se nešto lepo dešava.

Mihajlo i pesma Nešto se lepo dešava, predlog broj 10. Imamo još dve pesme, požurite sa glasanjem, još malo fore imamo. Predlog broj 11. Ne znam da li se sećate benda Izdrži ribice. Imali su nekoliko pesama, bile su sjajne, ali sada ćemo čuti bend sličnog imena. Dolaze iz Novog Bečeja i

I poslednji predlog za večeras, predlog broj 12, Jolly Little Bunch i pesma Play, Novosađani, njih je četvorica, imaju novu pesmu i ovo je numera koju večeras slušamo kao poslednju. Predlog broj 12, pesma Play.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini. Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun, Luka Beograd.
3: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave, 3. jun, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
7: i pred njom se osjećate
8: kao u svojoj kući.
9: Ako vaša pojava budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
10: Ako imate priču vrednu slušanja
11: i dar da ispričate.
12: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
13: I inspirišu vas svetla reflektora.
8: Vreme je da stanete
6: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
4: 202 za vas.
14: Čuli ste već svih 12 predloga uveliko. Završeno je glasanje, prebrojali smo. Doduše nije bilo lako, moram da vam kažem da je ubedljivo najviše glasova imao Mihajlo i Agata, još za nijansu više zapravo grupa Viselj, ali trenutak je da kažem i da je ubedljivo najviše vaših glasova postala pesma koju ujedno postaje i...
4: Hit utorka.
14: A to je električni orgazam sa Anicom Dobrom i numera Gde je Barbara sad?
15: Stojiš sam pored sebe,

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202. Radio 202.
2: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na radiju 202.
3: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
2: Da, kaže, Kiza neće čekati, ali Kiza vas je sačekao. Dobro veče, ako mogu da kažem veče, još uvek je dan. 19.59h i lepo je što je još uvek dan. Neću mnogo da dužim, krećemo, naravno, znate da se predstavljam u početku. Moglo je bolje za nas je numera koju slušamo. Nakon toga idemo na Highly Suspected i Fly. Vozi!

ćemo shvatiti i znaćemo da smo stvoreni da krvarimo, plačemo. Ono što dolazi je cena koju plaćamo za one grehe što smo umeli da vraćamo. Jednog dana ćemo shvatiti i znaćemo ono što dolazi je

Standing in the Rain je ono što smo upravo slušali, poznat naziv, ali ne toliko poznati akteri, da ne kažem autori. Action Bronson, Mark Ronson i Dan Auerbe. Inače, Action Bronson, beli reper, a Mark Ronsona ne treba preterano predstavljati. Radio je sa, možda ga najviše ljudi znaju pošto je radio sa Bruno Marsom, ali ovo je jedna onako lepa obradica u njihovom fazonu. Evo ga, Sinđa Ural, nisam ni sumnjao da će biti prvi. Kaže, ej, evo i ja kod brata Kize na 202 i dalje Kize za predsjednika. A, dokle više s ovim kampanjama, čoveče, valjda, dok se to jednom ne bude stvarno i desilo. I kaže, i samo Jorgovani, i samo jako. Veliki pozdrav od Sinđe iz Vršca. Ej, ti si Sinđa nešto prizvao, jer ćemo mi sa Jorgovanima izgleda opet da ukrstimo mikrofone i gitare, a i bubnjeve, desit će se ono što se desilo u Vršcu, a verovatno po drugi put, samo ne u Vršcu, ovog puta će to biti u Ruskom Krsturu, a kad, to ćemo reći blagovremeno. Tako da, eto, ovo je nešto bilo onako iz ofa za Sinđu. Dok vi pišete, vidim da stižu ove poruke, ja ću odmah da pročitam šta slušamo sledeće. Ekoh i Crazy Town Butterfly, ali verzija iz 2021. godine, onog čuvenog Crazy Town Butterfly-a, samo ovako sa malo Ekohom će to zvučati drugačije. Nakon toga idemo na Intruder, domaći i pesmu Stay.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

John Secada, Otro dia mas sin verte. Ništa vam nisam rekao loše, verujte mi, to se tako kaže. Tako se prosto pesma zove. Tako da, i ne, neću da je ponovim. Neću da ponavljam, ali prosto to ste tražili, dobili ste. Ja ovu pesmu znam, ali nikad nisam znao da izgovorim njeno ime, niti znam šta znači. Ako vi znate, onda napišite na 064-0202-200 i bit će mi drago da to baš pročitam. Odmah apel jedan, nemojte više glasati, hit je gotov, tako da ovaj glas koji je sad stigao, neću da kažem za koga, neće biti uvažen. E, kaže Jelena Ratković, kad smo već kod glasanja, kaže, jedino bi za tebe i glasali, ali realno. Pozdrav najboljem radiju i naravno Kizi ekipi od Jelene. Evo, Maši ekipa ovamo isto. Hvala Jelena, mislim, ko zna, sa ovoliko ovih predloga možda na kraju bude neka kandidatura, ali ne. Za sada ipak ne. Evo je Tanja, javlja se, kaže, dobroveče svima i tebi, Kizu i tvom kolegi. Evo i kolegi. Kaže, nadam se da će biti noć gde se misli ne gase, nego putuju dalje od ulica, čak sve do Vasione, kad muzika postane jedini saputnik. Ostajemo u gradu u kom, kažu, nema razloga da večeras budeš sam već uz 202. Ovo me podsjeća onako na stihove Bajage, kad kaže, ovo je jako veli grad i zato nema razloga da budeš sam. Kasnije je to, ja mislim, uzeo čak i Vudu Popaj, pa je prepevao u nekoj od svojih pesama, kao što on ti ume da radi. Evo, Sinđa Ural opet se javlja i kaže, to Kizo, brate, rekoh ti ja da se dobre stvari pamte, i orgovani iskaz. Jeste, da, rekao sam da će se to desiti, sad samo vidjet ćemo koliko će to biti onako 100% tačno, pa ćemo javiti blagovremeno, što bi se reklo. Evo ga, Vudu se javlja, kaže, ćao Kizo, dobra ti oba uvodna numera, pozdrav, i dobio sam onako jedan screenshot stripa u maniru Vudua, kao što samo to on ume. Hvala na tome. Bratislav Dušanić se javlja, kaže, može et pao China in yo

Put Grand. Mislim da nisi dobro napisao, Bratislave, morat ćeš ponovo. Veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve najbolje vam želim od srca i mi tebi. A ako možeš, molim te ponovo, samo napiši šta si zapravo hteo da pustimo, pa ćemo to tamo u onaj, u onu sekciju, onaj folder želje i čestitke. Evo, kaže, nisu jorgovani ko brkovi narodnjaci, da li su? Ne znam, to je na vama da kažete da li jesu ili nisu, vi ste ipak, što bi se reklo, publika. Saša se javlja, kaže, pozdrav Kizo, evo i mene, da se upišem na početak. Rekao da te pitam da li večeras treba da ti šaljemo predloge za neke soundtrackove, uvek, naravno, dobrodošlo je. A evo jednog predloga što se toga tiče, mogao bi recimo da uvedeš u svakoj emisiji rubriku od sat vremena koja će biti rezervisana za soundtrackove, pošto ih i onako ima mali milion. Slažem se, to negde i jeste ideja, nismo baš hteli da to bude onako striktno sat vremena, ali eto, neka bude recimo sat. Kaže, veliki pozdrav od Saše iz Bora. E, hvala na tome, Sale. Ajmo mi dalje. Idemo na Brian Adamsa, Everything I do it for you. Neko mi je rekao da pogledam koliko se nedelja ovo vrtelo na prvom mestu Billboardove top liste. Mislim da je preko 5. Tako da, svaka čast. Posle toga idemo na Mano Chao i La Vida Tombola. Bozi.

Stan Bush, The Touch je ono što smo upravo slušali. Volite da se raspišete u ovom prvom satu, ja bih baš volio da se to onako malo rasporedi na ova četiri sata, ali nekako ne ide. Uglavnom volite ovaj prvi sat, dobro, tad ste verovatno i najbudniji. Kaže, evo Kizo, počeo sam da pravim listu starih domaćih hip-hop pesama po albumima, sutra ću i Skits da uploadujem. Jedino što nemam ime, ne znam ko je, ali dobro, svakako lepa inicijativa, tako da radujem se ovome. I hoću baš da vidim, pogotovo zato što Skids baš se teško nalazi, zaista, ovaj, to je jedan naš bend koji je onako kombinovao HC rock'n'roll, da tako kažem, sa hip-hopom i bilo bi lepo da ih otrgnemo od zaborava. Kaže, veliki pozdrav Kizo prijatelju, javljam se da sam na broju, moj predlog je Bobby Brown, pesma On Our Own, soundtrack za Ghostbusters 2, Uglješa Mirković iz Jagodine. Evo, kaže, brkovi neku pesmu, samo to, ono, kratka i jasna poruka. Kaže, treba reći, pesma China in your hand i ti pao, pozdrav Siniša, malo da pomognem, pozdrav. To je da, na konto onoga što sam rekao da treba malo pojasniti šta je i kako je. Hvala puno Siniša na ovome. Sad imamo pojašnjenje i sad znamo šta tražimo. Kaže, pozdrav Kizo, neka za sljedeću emisiju bude pesma Dirty Math od Method Mana. Ako ta stvar uopšte nije bila emitovana, nije bila emitovana, Vojn nam to piše. I drago mi što si to napisao, zato što je meni je Method Man lično jedan od boljih MC-eva. Kaže, neka ide pesma How I Could Just Kill a Man, ali u obradi grupe Rage Against the Machine, jer je ta pesma originalna od grupe Cypress Hill. Vojn, tačan odgovor Vojne, jeste, to smo već puštali u emisiji, ali pustit ćemo, mislim da je samo jednom doživela da se pusti ovde, ali mislim da je vreme da je ponovimo. Kaže, poj Kiza i ekipa, to je ono kao pozaz. Ne znam da li je neko pomenuo A Perfect Circle Passive iz filma Konstantin. E, nije. Odličan film. Keanu Reeves u glavnoj ulozi. Kažu da će se snimati i dvojka, da li hoće ili neće, vidjet ćemo. Ali dobar i soundtrack. Sećam se da jeste i bilo bi dobro da se to onda ovde zavrti. Hvala na ovom predlogu. Kaže, Haug, Kizo, Cara iz Pančestera, Massive Attack, Zig Zig, Sputnik iz Pančeva, Bob Sinclair, Tennessee ili Karma Koma, Masiva, Love, mislim sad ovdje ima mnogo predloga, da, ovo baš onako pet poruka sa predlozima. Nije dovoljno za dve emisije. Kaže, Mozart i Beethoven su bili dvorski kompozitori sa penzijom, zdravstvenim i socijalnim. Od milionu ponudi pa Kizo razmisli kad te kandidujemo potpisima iz kazino. E, vidiš, nikad se ne zna. To je ono kao, brate, ti uplaćuju socijalno. Kaže, Kizo, može Tenacious D tribute. Uf, sjajna stvar. Jack Black, to smo pustili. Mislim da je prošlo već dovoljno vremena da možemo da je ponovimo, jer je pesma zaista vredna ponavljanja. Kaže, veliki pozdrav Peca TX iz Niša. Kaže, Kizo, ako se već u ovom fazonu pusti London Beat, I have thinking about you, vjerovatno, da. Pobeže mi poruka, kaže, pozdrav Ivan Zrenjanin, volim HC, ali i svu kvalitetnu muziku koju puštaš, Ivan iz Zrenjanina. Hvala puno, Ivane, i ovo je jako lep predlog. Evo, još uvijek stižu predlozi za glasanje za hit. Hit je gotov već odavno, sada nemojte glasati više, opet ću reći, da ne bi na kraju i pročitao koji band dobija sve ove silne glasove. Neće biti uvaženi i nisu uvaženi. Kaže, El Condor Pasa, zdravo Bili, Kiza i banda, sve Arapi, Crnci i Kinezi, Amsterdam, nije Jubox, ostaću uz vas i sačekat ću Olgu. Kaže, nemamo potpis, ali bar znamo da će biti to sa nama, da će čekati. To je lepo, ja mislim da jeste. Ajmo mi sad ovako, Daryl Hall and John Oates, Out of Touch, a nakon toga idemo na Alphaville i Sounds Like a Melody. Sounds Like a Melody.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
2: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.

Veliki Tom Jones kaže she's a lady ili ti ona je dama. Evo, Tanja nam je pisala i rekla je zapravo šta znači pesma od Sekade. Još jedan dan bez tebe ili još jedan dan bez da te vidim, kaže, to je prevod pesme od Sekade. Hvala. To je ono što ja nisam mogao da prelomim preko jezika, zapravo zaista iskreno da budem, nisam znao šta znači. Evo ga, Bratislav Dušanić se isto ispravlja i kaže Tpao China in your hand. Sad znamo šta je otprilike. Predrag Vasović šalje onako jednu lepu fotografiju, koliko vidim ovo je Vršački Breg i kaže pozdrav iz Vršačkih Ritova, eto, kako prepoznajem ovaj Banat, čoveče, pa to ti je. Kaže, Kizo, možeš šta god ako je dobro, ko ovaj početak, pozdrav Peđa. Može, naravno Peđa, hvala puno, kaže, evo ga, Deki, Kizo, legendo, pusti ono što sam naručio prošlog utorka, nije hrana u pitanju, nego Warriors, kad se jure po Central Parku, imaš te poruke, a ja opet ponavljam, šta da ti kažem, kad sve znaš, pozdrav iz EZE, France. Pozdrav tebi, Deki, i drži se, to je uvršteno na listu, samo ćemo da vidimo kad će biti pravi trenutak da to pustimo, ja se nadam da ćemo stići do kraja emisije, to sad naravno zavisi od toga koliko ćemo malo da brbljamo ovde, ali ajde, trudit ću se da ne bude mnogo. Đorđe Milić kaže, pozdrav svima, moj predlog, moji predlozi ovog puta su Feeder, Buck Rogers, muzika iz filma Iza neprijateljskih linija. Au, kakav je to film, Behind the Enemy Lines, to je odličan, odličan film, ako se ne varam, o onim snajperistima u Drugom svetskom ratu. I Guns N' Roses kaže Dead Horse, Đole iz Rume. Đole, lepo si me podsjetio na ovaj film, ako budem uspeo nekako da uhvatim sat i po vremena, volao bih ponovo da ga pogledam, zaista, i preporuka topla, znači Behind the Enemy Lines ili Iza ti neprijateljskih linija. Kaže ovako, Boda, She, Her, Female, kaže, večeras od 23 sata u Rokoteci, ona biće održan hardcore koncert, sviraju grupe Bombaški proces iz Kragujevca i Sik iz Novog Sada, ulaznice staju 50 miliona dinara, a za one koji donesu ovaj isečak, ulaznica je 40 miliona dinara, kaže, i ništa. Ovo je isečak iz nekih novina, ja bih volao da znam iz koje je ovo godine, pošto nema, tako da Bodo, šalji, ovo me jako zanima. I evo, još jedan, stvarno, sad već dolazim u iskušenje da kažem koji je bend u pitanju, jer stvarno će ispasti onako bez veze, i dalje stižu glasovi, ne, nemojte više to da radite, činite svojim drugarima samo medveđu uslugu. Kaže Zoran Jovanović, zdravo Kizo, večeras tebi ostavljam izbor pesama jer trenutno sam na menjaži u vezi Panini sličica World Cup 26, pozdrav Zoki Raška, svaka čast, ime, ovo je jako lepo da se neko još uvijek time bavi. Ja sam mislio da je to izumrlo, moram da budem iskren, ali drago mi je da se to i dalje, jel se dešava tapkanje ono sa sličicama, da, piši nam i to, ili pišite vi ako se neko tapka sa sličicama, 064-0202-200, pa sada eto, koliko vam je zanimljivo. Kaže, evo, pozdrav, ime, nisam mislio da se uključujem, ali isprovocirao si me spominjanjem Jorgovana. Znaš li šta se dešava sa Bišketom Deformerom? Nisam o njemu ništa čuo davno, Bataliju Mjuzu ili se samo ulenio kao neredi. PS, ne bih da tražim da pustiš nešto od njega, naljutiće se drug. Pozdrav Zoran Ilić. Neće se naljutiti drug, i ono što mogu da ti kažem je da će svirati, svirat ćemo čak i zajedno na Blockstock festivalu, to je objavljeno juče u Novom Sadu, tako da 4. jul, ako si slobodan, eto, vidimo se u Novom Sadu, a ti sad malo izguglaj, pa pogledaj i vidjet ćeš da je čovjek živ, zdrav, hvala Bogu, i da i dalje aktivno nastupa i svira. Evo ga, Živa kaže, brate, kao i uvek slušamo emisija na nivou, ako može najava za nedelju, a to je Audio Berza u Beogradu, 7. jun 2026. od 10 do 15 h, kaže Dorćol plac Beograd, Dobračina 59B, tako da eto, kako volim ovako kad dobijem sve onako sažvakano i samo treba da kažem, što bi se reklo u žargonu, da ispljunem. E, ajmo mi malo na muziku, kad smo već kod toga šta da se ispljune. Idemo Queen, One Year of Love, a nakon toga Tom Petty i The Heartbreakers, Love is a Long Road.

Primal Scream Rocks je ono što smo upravo slušali sada. Kaže Dragan Golubović, koliko nas ima, a vi svima da ulepšate jutro, dan, veče i noć. Daleko se čuje dobar glas i dobra vibracija. Disko Patak na putu za jug, jugoistok. Pozdravljamo i taj put, neka prođe kako treba i neka prođe lepo i hvala na ovoj lepoj porukici. E, evo, kaže, javlja se Zoran Jovanović, kaže, nema ništa tapkanja. Nije izgleda to više u modi. Dobro, nema veze, bar je menjaža sličica, evo, dobili smo čak i slikovnu poruku gde postoji onako, upo, ovo je lepa kolekcija, moram da priznam, i svaka čast. Dobro, te sličice su nekad bile onako baš lepa priča. Ne znam koliko se mladi danas time bave, ali nekad je to bilo jako bitno. Evo i Nenad Petrović šalje slikovnu poruku, kaže, šta bre izumrlo, vidi kolekciju moj klinac što ima plus sadašnju koja je u toku. E pa eto, to je ono što kažem, jako je bitno ovo klinac izvaditi iz celog konteksta, da znamo da i mlađi to rade. A naravno Voodoo šalje Alan Forda njegove brojeve, kaže, prvi reprint ovog broja Alan Forda front and back pozajmio mi kolega i prijatelj na čitanje, fotke su iz juna 2019. Pozdrav za Tanju, kaže Voodoo. Ako je Tanja i dalje sa nama, eto, ima pozdrav od još jednog, da tako kažem, Alan Fordiste. Kaže, ako se priča o muzici iz filma, Nenad Pavlović kaže, Janet, por qué te vas? Da, volim kad ovo, ajde, engleski lepo pročitam, ali kad su francuske reči u pitanju, to je, ljudi, čak i španski može da prođe, ali francuski stvarno jeste, treba ga znati, ono, pročitati. Zoran Tomić kaže, evo, pozdrav Kizu i ekipa, ako se uklapam sa jednim starim hitom, vi pustite, ako ne, ništa strašno, pitanje je Genie and the Flamboyants. Dobro, stvar je bila nenormalno popularna, tango je uvek popularan u makovoj verziji. Veliki pozdrav od Zokije iz centra, kaže, pod navodnicima Mirjeva. E, dobro, Behind Enemy Lines je film o spašavanju pilota u Bosni 95. i nije ništa posebno, a ti si mislio na neprijatelj pred vratima, tako je, Đorđe Milić me ispravlja i hvala na ovome. Snajperistima u Drugom svetskom ratu u Sovjetskom savezu, jeste, da, ovo je film o spašavanju pilota u Bosni 95. Da li je to film u kom glumi Dennis Quaid? Ajde mi samo još i to rastumači ako mislimo na isti film. Đorđe, to je za tebe. Kaže Aleksandar Nikolić, dobroveče, ima tapkanje, evo moj sin četvrti razred tapkao, znači nije sve izgubljeno. Kaže, evo, moj unuk je već osvojio pehar, kaže nam Dragan Golubović, pa sjajno. To je to, tako i treba. Neke stvari nikad ne izumiru i mislim da je to jako dobro. Neka ostane tako. Kaže ovako. Pozdrav Kizo, znam da čitaš sve poruke, hvala na tome. Pink Floyd, Money ako može ili šta god od Floyda može. Peđa iz Zobren City-a. Napravit ćemo nešto da tako i bude. Kaže, samo da se upišem da sam na času i ja da se upišem da sam na času. Ako nije bila, evo predlog, Teardrop, Massive Attack, pozdrav iz Čačka na vodi, Vasa Tajčić. Evo, imamo pozdravi iz Leskovca od Miroslava Đorđa Krstića, kaže, Kizu za predsjednika. Da, ne jenjavate sa ovom kandidaturom, ne znam, stvarno. I uz to, ako ikako moguće, Tina Turner i ponosne Mary, to jest Rolling on the River, i opet pozdravi za tebe, vidjet ćemo šta možemo da uradimo, što se toga tiče. Znate inače kako ide format, vi sada kažete želju, mi to negde onako sažvaćemo i onda bude u nekoj od narednih emisija. Kaže ovako, evo još jedna sa sjajnog soundtracka, Live to Rise od Soundgardena iz Avengersa. Jako lepo što je Soundgarden zapravo na soundtracku za Avengersa, iako se vreme nekako ne poklapa, to samo govori koliko je muzika vanvremenska. Veliki pozdrav ako može AC/DC Touch Too Much, kaže Moma. Kaže, haj Kizo, baš sam hteo da smaram svaki put, ali sam isprovociran pomenom filmske muzike. Šta kažeš na film U ime oca, Daniel Day-Lewis? Jel obeše dobio i Oscara i za to? I pesmu koja ide na odjevnoj špici, a peva Sinead O'Connor. Ja to kao predlažem, kaže Eddie iz Bajmoka. Dobro, nama već poznat Eddie. Može, naravno, dobar film i dobar i Daniel Day-Lewis, a naravno i Sinead O'Connor. Ajde, pre nego što to uzmemo da razmatramo, idemo mi na DJ Shadow i Run the Jewels, Nobody Speaks. Sjajna numera i apel da pogledate video spot ako niste, jer je jako dobro urađen. Nakon toga idemo na Princa i Bat Dance.

0: kad znaš i kad ne znaš gde ćeš, dođi kod Kize na Radio 202.
1: U vožnji,
2: na klupi,
1: dok šetaš psa,
2: svuda te prati tvoja 202. 202.

Bio je ovo Eddie Grant i Romancing the Stone. To ste tražili, što bi se reklo, to ste i dobili. Kaže, iza neprijateljskih linija Bosna 95. To je ono što sam ja pitao za onaj film, da li je to tamo gde glumi Dennis Quaid. U međuvremenu je neko rekao da nije, kaže, i to Nebojša, kaže, film sa Dennisom Quaidom i Bosnom je spasitelj. I jeste, da, sad sam se i ja setio. Zapravo, kaže, pozdrav Nebojša iz Aleksandrovca. Tako da nije to taj film na koji sam mislio, ali sve jedno, eto. Sećam se da je tu Dennis Quaid vozio nekog, žargonski rečeno, nabuđenog juga, onako, nekog tuniranog juga, i da je pravljen kao neki terenac i da se on s njime nešto maje, što bi se reklo, po Bosni, i ovaj, spašava tamo neke ljude. Bar koliko mogu da se setim. Evo, kaže Tanja, hvala Vudu na pozdravu. Što bi rekao Grumf, bolje dobar pozdrav nego loša prognoza. Signal primljen, antena preživela. Ovo mi je fenomenalno. Uf, evo, Zvonko nam šalje fotografiju sa pecanja. Tri štapa onako u nizu poređena. Kaže, pozdrav Kizova muzika, ništa ja tu ne bi menjao, pecaroš. Svaka čast i srećan ulov, šta drugo da ti kažem. Evo, kaže, Đorđe Milić, ne, Owen Wilson i Gene Hackman su glumili u tom filmu. E, to je ono što sam rekao, da nije zapravo Dennis Quaid. Dobro. Evo ga, Đura kaže, pa bravo za princa. Kratko i jasno. Evo ga, Saša kaže, Brian Adams i njegov saradnik Robert Matt Lang su seli da napišu pesmu za film i završili su je za bukvalno 45 minuta. Sedeli su u nekom studiju u Londonu, nabacili stihove na pisaćoj mašini, sklopili melodiju i rekli, to je to. Producenti filma Robin Hood su zapravo bili očajni jer su mislili da je pesma predugačka i previše spora. Čak su hteli da je skrate ili skroz izbace iz filma jer im se nije uklapala u akcione scene sa strelama. Srećom, Brian je poludeo, podigao frku i rekao da pesma ide cela ili nikako. Na kraju su popustili, a pesma je film izvukla u nebesa. Pesma je u Velikoj Britaniji bila na prvom mestu čak 16 nedelja za redom. Ja sam rekao više od 5, što tehnički jeste ispravno, ali 16 nedelja, to zaista nisam znao. To je i dan danas apsolutni zvanični Guinnessov rekord za single koji je najduže bio na vrhu liste. Uskoro stižu i neki zanimljivi soundtrackovi. Sad još samo kad uzmemo u obzir da ta pesma traje preko 5 minuta, da ne kažem preko 6, a možda i 7, i 16 nedelja za redom da bude na apsolutni zvanični favorit, mislim da je to zaista, to je nešto što je neverovatno da bi moglo da se desi u današnje vreme, iskren da budem. Kaže Paja, zdravo Kizo, evo predloga za filmsku muziku, film Krvavi dijamant, numera se zove Baji, odlična stvar, nije instrumental, kaže. I bravo za Queen i One Year of Love i Eddie Granta posebno, hvala i pozdrav. Kaže, šta je ovo Kizo, uplaši mi decu, može nešto od Dina Dvornika, ko je uspeo da uplaši decu? Eddie Grant. Ako Eddie Grant plaši decu, bojim se da imamo problem. Eddie Grant je jedan dobri meda, što bi se reklo. Kaže, pozdrav Wet Baca Street, glasam da su par stoleća Bepa Jones i Super Ahik, ne bi da budeš predsednik, pljuvaće te mnogi, kaže, pa i to je istina. Nema mod, SOD, Biohazard, Clawfinger, Exploited, Kennedys, od svega ovoga navedeno samo MOD, ja mislim da li su bili West Baca Street. Dobro, evo ga, Marko se javlja, kaže, dobro veče vama u studiju i slušalcima, da li može da se u nekoj narednih emisija čuje grupa Ugly Kid Joy, pesma Cats in a Cradle? Puštali smo to i to prilično često, ali zašto da ne, pustit ćemo, to je van vremenski hit. I Everything About You, takođe još jedna koja može da bude uvrštena u van vremenski hit. Kaže, vi odlučite koja od navedenih bi bila prava prezentacija ove grupe u emisiji. Pozdrav Marko. Pa što se mene tiče, kao što rekoh, obe smo puštali i puštat ćemo ponovo. Evo, kaže, stripovi sličice još zove, ali klikeri su izumreli. Peca, taksista iz Niša. Jeste, da, ko se seća klikera, i to je bilo onako prilično unosno. Ja sećam da su neki čak uzimali pare na tome. Kaže, pozdrav iz Mionice od kipe sa bilijara. Pozdrav za ekipu za bilijarom, ako još uvek igrate. Lepa i zanimljiva igra. Kaže, Kizo, veliki pozdrav od mine i Neleta. Pis i za vas sa ove strane. Kaže, nije Kiza za predsjednika, može da svira i da radi na radiju pomalo više puta, ali da se ne zaboravi. Berger, Kosa, Letići, Cirkus, Monty Python, Akvarium ili Vodolije, ispred teatra Baljšoj.
kaže, povlačim reč, ne želim da navijam. Dobro, dok vi odlučite da li ćete navijati ili ne, idemo mi na muziku. Snoop Dogg, Riders on the Storm, prepoznajete ime pesme, nisu Dorsi ovog puta, Snoop Dogg. I to je urađeno bilo za jednu igricu, a za koju ćete mi vi napisati na 064-0202-200. A nakon toga idemo na Limp Bizkit i Take a Look Around.

0: 202 za vas.
1: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica, vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
0: 202 za vas.

Slušali smo War i numeru Low Rider, kako pretenciozno ime za ovako iskuliranu pesmu, ali dobro, to tako bude, nekad se desi i takve stvari. Kaže, haj, došlo vreme da je bolje biti živ nego mrtav, Tino. Pa, lepo. Mislim, ovo je onako prilično dobra izjava. I kaže, još je Dared, možda bi bilo lepo čuti legende SMF, makar numeru Žena ili Antena, Tino. Puštali smo, ja ću cvikam žicu, čini mi se, ali zašto ne da pustimo i ovo. Evo, kaže ovako, Need for Speed igrica, a to me podsjeti da pitam da li je išla Because I Got High od Afromana, niđe veze, a? Vasa Tajčić. Vaso, tačno si odgovorio na ono što sam ja pitao za Snoop Dogga i za pesmu Riders on the Storm, koja je u originalu od Dorsa. Ovo, ja nisam iskreno, kad sam video da je to urađeno, nisam čuo pesmu, samo sam video naslov, nisam mogao da verujem da se zapravo stvarno odnosi na tu pesmu Dorsa i da je Snoop Dogg u glavnoj ulozi, ali tako ispade. Ali za ovo što se tiče Afromena i Because I Got High, jest da nema veze, ali s druge strane i nije da nema, i to je hip hop, tako da na kraju krajeva možemo da pustimo i to. Evo ga Vudu, kaže, nobody speak, nobody gets choked, aha, svaka čast za DJ Shadow i Run the Jewels. Inače, za album DJ Shadow Introducing se još uvek nikad nisam usudio da napišem zvaničnu recenziju. Nastao je u eksploziji žanrova 90-ih, 96-te, ali je nekako išao u suprotnom pravcu od vibe-a 90-ih, tako neki antipod koji je na melodičan način uspeo da uhvatite skobu i grč tog vremena koji su mnogi previdjeli i najavio mračnu stranu novog milenijuma. U jednom samplu je objasnio i zašto je propao hip-hop, It's the Money. Linija koja je dan danas primenljiva na mnogo toga drugog u današnjem svetu. Pa jeste, neki ljudi su prosto bili vizionari, a pogotovo ako se bave muzikom, znaš već kako to bude. Izložen si kao nervi, prosto imaš receptore za neke stvari. Album je apsolutno vredan filozofskog promatranja i nezahvalno je pisati o njemu jer je nemoguće objasniti ga na adekvatan način, razumljiv svima. Taj album ili osjećaš, ili znaš, ili ne. Ovo i dalje nije zvanična recenzija, već lično viđenje nekoga koji je prisustvovao fenomenu tog vremena i pomenutog albuma, kaže Vudu. I jeste, slažem se sa svim što si rekao. Meni je prosto neverovatno kad se priča o DJ Shadowu da je on iz sredine 90-ih, nekako zaboravim koliki je on zapravo old school, ali i dalje nekako uspeva da ostane svež. To je ono što je prava stvar. Kaže, hvala za zeleni dijamant, Predrag Vasović. Evo ga i Kizo, prava stvar, kaže. Eto, to je, ja po ovom avataru mislim da je ovo Đole, koliko mi se čini. Veliki pozdrav za njega. Đura kaže, Zvonko, je li ima riba rep? To je verovatno na konto onoga što sam rekao, da pozdravljamo one pecaroše koji su pozdravili nas. Kaže, Sašo Nikolovski, u Ohridu se još slavi, naši rukometari su šampioni Evrope. Kod mene ide mini proslava, spremam roštelj za moje goste u apartmanima iz Beograda i Zagreba, a vrh je izbor muzike u tvojoj emisiji, kreće žurka, pozdrav iz šampionskog Ohrida. Eto, imamo i servisne informacije, zahvaljujući Sašu. Super. Kaže Paja, Snoop je radio ovu stvar od Dorsa za Need for Speed Underground, igrao sam je do iznemoglosti i polupao sam tastaturu i miša u kompletu. Posle toga više igrice, jok. Eto, ko bi rekao da jedna ovako smirena stvar može da izazove ovako jednu reakciju, ali dobro, u kombinaciji sa igricom nije ni čudo. Evo ga, Jelena kaže, Dorsi su već druga priča, makar i u Snoop Dogovoj pesmi. Ma dobro, podnosi tvoj ukus, deca obožavaju tvoje emisije, stalno ponavljaju špicu, dođi kod Kize. Veliki pozdrav iz Niša, pozdravi za tebe, Jelena, i za tvoje anđele, svakako, i hvala na tome. Tanja kaže, soundtrack Love Roller Coaster, Red Hot Chili Peppers, Beavis and Butthead, ako se neko seće na MTV-u, nema kojih nije gledao 90-ih. Meni se nešto čini da sam video negde neki trailer da Beavis and Butthead će izaći u nekom igranom maniru, da će to biti neki igran film. Nisam siguran, ali mi se čini da sam tako nešto video. Revive tog vremena, pa ne znam koliko će to biti realno s obzirom da MTV više ne postoji. Petar kaže, duboki naklon za Limp Bizkit, to je inače iz one rubrike za soundtrackove za Mission Impossible, mislim da su fenomenalnu stvar odradili ljudi iz Limp Bizkita. Tibor Geba kaže, ništa, kaže, kad kralj kaže rokaj, ima da se roka. Pa jeste, istina, i slažemo se, Tibor zna šta priča. Kaže, jako bih volio da iskopam nešto novo, ali nema šanse, Ennio Morricone za sve sound, za muzičke podloge, za filmove, kaže nam neko ko je ne potpisan.
ali dobro, nema veze, bitno je da je poruka prošla. Kaže, mogli bismo da čujemo i neki ženski glas večeras, na primjer Amy Winehouse, Rehab, Peca taksista Niš. Slažem se, na kraju krajeva mislim da smo Amy Winehouse imali u prošloj emisiji, tako da ne manjkaju nam ženski glasovi, a kad smo već kod njih, ajmo mi onda na koga drugog nego Madonna, You'll See, a nakon toga idemo na David Bowie-a i I'm Deranged.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Yellow Wolf, Row Your Boat. Mene neodoljivo ovaj refren podsjeća na Michael Jacksona, kao da je pesma pisana za njega. A negde ovde Yellow Wolf pokazuje upravo ovakvim pesmama koliko je izverziran i za druge žanrove, a ne samo za hip-hop, gde ga generalno ljudi onako žanrovski klasifikuju. E sad, ono što je zanimljivo je to da je on, kako on kaže, došao iz tog slum dela Amerike, gde je prosto mora da se osete taj južnjački i taj country moment. Tako da negde mislim da Yellow Wolf jako dobro pliva u tome. Ne znam koliko je on vama poznat, ali mislim da zaista zavređuje da bude na ovoj listi i bit će ga još. Vala, on iz albuma u album pokazuje da je mnogo više od pukog repera. Ali dobro, to se desi kad te prosto Eminem negde pronađe i uzme pod svoje, i kako drugačije da te ljudi dožive nego kao repera. Naravno, kao MC on je neprikosnoven. Kaže ovako, film Kevina Smitha, a.k.a. Silent Bob, numera Stoned, Silver Chair, Mall Rats, a da, sećam se toga, da, ovo može da ide kao jedan onako predlog, zašto da ne, kaže, vaš odani disko patak od sumraka do svitanja. To smo imali relativno skoro, to smo baš pričali, odličan je i soundtrack i sve, ovaj, puštali smo, tako da nećemo da ponavljamo, ali ako bilo šta u tom maniru imaš još od Tarantina, recimo, ne bi bilo loše. Čuli smo mi tu još neke numere koje su išli. Kaže, pozdrav za Đuru, ništa od repa, ne radi ribarnica. Kad smo već tu, Jeff Wayne, Rat svetova, numera po tvom izboru, Kizo Pecaroš, kaže, ima dosta Pecaroša, iako je 10:20, to je izgleda pravo vreme, ne znam koje ribe, što bi se reklo žargonski, rade sada, ali u 10:20 vrlo verovatno dobar soj. Kaže, ako ne ide Pink Floyd, može li ovo Run DMC, It's Tricky, pozdrav od Peđe iz Obren City-a. Run DMC jeste, da. Aha, kaže, ispravka, iako sam ja dobro pročitao, negdje mi je verovatno ovaj ostalo onako urezano. Kaže, kad smo već kod David Bovija, može i Cat People. Cat People je išla u prethodnoj emisiji. Kaže, Saša, evo, piše, evo ovde dve za početak, mislim da nisu bile. The Dickies Banana Splits iz filma Kick-Ass Fighter. Ovo je punkersko ludilo na kub. Originalno ovo je bila dečja pesmica za neku glupu crtanu emisiju sa plišanim medvedima iz kasnih 60-ih. Ali Los Angeleski punk band The Dickies je uzeo tu stvar, ubrzao je na 300 na sat, bacio blesave punk gitare i napravio energetsku bombu koja je završila u nekoliko alternativnih filmova. Zanimljivo. Savršen primer kako od dečje gluposti nastane opasan punk rock hit. Iggy Pop, Last for Life iz filma Trainspotting, legendarni uvod gde gruva onaj ludački zarazni bubanj, nastao je dok su Iggy Pop i David Bowie sedeli u Berlinu krajem 70-ih i čekali da počne neka emisija na TV-u za američku vojsku. Pa ja gotovo da mogu da zamislim ovo. Špica te emisije je imala neki blesav ritam koji se slao preko telegrafa ili radija. Bowie je uzeo dečiju igračku ukulele, počeo je da udara taj ritam sa TV i rekao Iggy-u, evo ti osnova, piši reči. Iggy je seo i sklepao tekst o svojim narkomanskim danima na komadu papira. 20 godina kasnije Danny Boyle stavlja tu stvar u film. Pa mislim, ovo je sjajno, Saša, ti poput Vudoa imaš sjajne priče, tako da svaka čast. Kaže, pozdrav za ribare, to nam je Dragan Golubović napisao i evo čak poslao jednu fotografiju sa nekom malom varalicom, čini mi se, kaže, idi na pecanje, Ahmete Šabo, riba živi u vodi. Evo ga, Vudu kaže, za Randa Jules nastavlja, kaže, koji čine Killer Mike i LP je potekao iz jedne nezavisne etikete ili hip-hop pokreta pod nazivom Definite Jax, a.k.a. Def Jax. U ekipi Def Jaxa se nalaze i Cannibal Ox, meni omiljeni album The Cold Vein, zatim Evil Nine, Ezo Proc, Company Flow, pa i pre nekoliko godina preminuli MF Doom. I još neki umetnici koje je malo teže naći, izvrsna nezavisna ekipa. Omiljena stvar od Randa Jules mi je Don't Get Captured, s tim što treba pogledati i spot zbog neverovatne režije i radnje unutar samog videa. Radili su i sa Zack de la Rochom, uf, vrlo dobro znam to, i sjajna kolaboracija između njih. Inače, LP, to verovatno znaš i ti, Voodoo je jedno vreme živeo kao cimer sa upravo Zack de la Rochom. A ovaj Bovijev, I'm Endangered, Deranged, u stvari, izvinjam se, kao da sam ja tražio, otvara i zatvara soundtrack za Lost Highway, čak otvara i zatvara i sam film, pozdrav, kaže Voodoo. Ne znam, Voodoo, koliko se znaš za Arsonists, recimo Q-Unique je meni bio sjajan, a upravo je sa Def Juxima bio onako jako, jako dobrim odnosima. Evo, Đura nam šalje, kaže Eve, Let It Go, recimo, ili Chaka Khan, Ain't Nobody, o, odlična stvar. Puštali smo to, ali mislim da nismo već neko vreme. Saša Stojanović kaže muzika iz filma Ali.
Da, po čuvenom bokseru Muhammed Aliju. Ne znam kakva je muzika, znam da ga Will Smith glumi, ali mogu da pogledam soundtrack pa da nađemo nešto zanimljivo. Saša, ako imaš nešto konkretno, možeš da napišeš pa da vidimo možda neku onako konkretnu stvar odatle da izvučemo. Idemo na Everlasta, Black Jesus, a nakon toga naši domaći Negativ i Kraj.

kaže, pozdrav Kizo, svaka čas za Shadow on the Sun. To je ono upravo što smo čuli, Audio Slave u pitanju. Ovo je prava kombinacija Chris Cornella i kompletne postave bez Zack de la Roche iz Rage Against the Machine, onako spoj kakav je mogao da se očekuje. Odlična numera, kaže, iz odličnog filma Collateral. Tom Cruise pokazao da mu jako leže negativci, šteta što nema više takvih uloga u karijeri Aca BG. Da, oni su nekako svi ti veliki hollywoodski glumci izabrali da budu pozitivci uglavnom, i onda negde tamo već na, da kažem, pola karijere ili čak i na zalasku pokušaju da se, tačnije uprobaju se u ulogama negativaca, i nekim ljudima to prosto mnogo, da neću da kažem bolje, ali fenomenalno stoji, baš kao što smo sad čuli od Jace. Kaže, ono što je bitno je to da, recimo, možemo da pomenemo sad kad je već tako foršpil dat, da je Denzel Washington imao sjajnu ulogu negativca u Training Day-u, tako da kad smo već napravili taj foršpil, dajte vi na 064-0202-200 neki soundtrack, recimo iz tog filma bi bilo dobro čuti recimo neku numeru koja je obeležila taj film. Meni je taj film nekako ostao urezan onako kao jedna od boljih uloga Denzel Washingtona, iako ih ima verovatno ko zna koliko, ali ovo bi bilo recimo zanimljivo čuti. Kaže, pozdrav ekipi, večerašnje epizode, sad čujem najavu za Negativ, a tamo sam htela da predložim da bude malo više zastupljen neki domaći hard rock. Pozdrav od Jace. Kaže ovako, inače, izvinjavam se, napravio sam malu greškicu, nije ono rekla Jace, nego Aca. Aca BG, tako se je potpisao čovek, tako da ono za Collateral i za Negativce na koje sam se ja nadovezao, rekao je Aca BG. Iggy B, kaže, kasnim na dva prva časa, pa Kizo upiši ih kao neopravdani. Dobro, nisi mi rekao zašto. Pa kad kažeš zašto, možda ćemo da vidimo, možda je opravdano. Evo moja dva soundtrack predloga: AC/DC, Big Gun, Last Action Hero. O, pa da. I Billy Idol, Speed, iz istoimenog filma. Pozdrav iz Stare Pazove. Da, sjajne stvari i sjajni filmovi na kraju krajeva, tako da mislim da je Speed utro put, odnosno otvorio vrata Keanu Reevesu, iako je pre toga imao par zapaženih uloga, mislim da je tu zapravo pokazao da može da bude akcioni heroj, da ne kažem da je to kasnije 99. to neka 95. recimo, a 99. je to sve krunisano Matrixom i od tada je njegov život totalno drugačiji. Kaže ovako, Pantera, The Badge, soundtrack iz filma Vrana, onaj deo sa Brandon Leeem, da, najbolji deo. Gledao sam i ovaj sa Billom Skarsgårdom, ali prosto nekako Brandon Lee, i mislim da je jako teško napraviti remake jednog takvog filma kad je jedna takva tragična priča u pitanju. Kaže, od domaćih, recimo, Beogradski sindikat, Gorila u magli, sjajna stvar sindikata, tam je stvar ostala omiljena i dan danas, delimo mišljenje. Znam da među prisutnima ima i boljih poznavaca domaće hip-hop kulture od mene, ali verujem da će se svi složiti da je Tišinčena bio fantastičan album u vreme kada je izašao nešto novo na domaćoj rap sceni. Živeli Maki Niš. Jeste, što se mene tiče, ja sam to nekako uvek on to kao, da tako kažem, srpski Wu-Tang. Pozdrav Zoki, predlog za neku narednu emisiju, Van Halen, Panama, Boki iz Majdanpeka. Boki, mislim da je Panama išlo u prethodnoj emisiji, tako da ćemo napraviti malu pauzicu što se toga tiče, ali ćemo pustiti, zašto da ne. Evo, imamo i konkretno od Saše Stojanovića za muziku iz filma Ali, što sam tražio da konkretizuje malo, Tomorrow Self Keita, Salif Keita. E, odlično, eto, to možemo. Imamo onda ovako, aha, zaboravih, inače ovo je muzika iz filma Bringing Down the House, Eve, Let It Go. Aha, dobro, a to onda imamo i Bring Down the House, ceo ovaj cover sa Queen Latifom i Steve Martinom. Jako zanimljiv izbor. Zlatko kaže, dobroveče, da li može od Fred Dursta i pesma Come Say Some? Bilo je ne u prošloj, nego u pretprošloj emisiji. Ne znam da li si je čuo, odlična je. Jeste odlična. Fred Durst je tu kao gost. Doduše, autorka mi nije bila poznata, moram da priznam, pre nego što se Fred Durst pojavio, ali odradio je onako pravo u njegovom fazonu. Saša kaže, zaboravio sam da te na početku pitam, jesi li možda odgledao ona dva spota za pesmu Poison koju sam ti u prošloj emisiji poslao, pošto tada nisi bio siguran da li si gledao ranije onaj necenzurisani spot, pa sam ti poslao kao poređenje jedan i drugi. E, jesam, Saša. Da, ovo je dobar podsjetnik i zapravo sam shvatio da sam gledao onu 18 plus verziju. Izgleda da je u Srbiji to tad bilo onako moguće gledati, i da ne znam da li su ljudi znali ili nisu znali da uopšte postoje dve verzije, ali možda zbog te razlike u vremenu kad se to emituje u Americi i kod nas tih plus 9 ili koliko sati, verovatno je kod nas onda išla ta necenzurisana verzija, tako da, eto.
Evo ga i Voodoo kaže Everlast, da, to je verovatno na konto ovoga što sam pustio Black Jesus. Evo jedne male tajne koju većina Amerikanaca nije ukačila na prvu. Postoji razlog zašto je Everlast tako fantastično i kontradiktorno raspoloženo pesmi Black Jesus. U svetu ljubavi u kom je prosto sve moguće, svi znamo kako to ide sa leptirićima u stomaku, trik je obratiti pažnju na Haven't you heard that the bird is the word. Everlast živi u Bostonu, ali je poreklom iz Irske, a British slang, u British slangu bird znači devojka. Everlast je zapravo zaljubljen do ušiju. Detalj koji im je promokao na prvoj. Bez razumevanja tog detalja, pesma odlična, samo što je ovaj detalj daje vrlo jasnu notu. Pozdrav, kaže Voodoo. Kad kaže Haven't you heard the bird is the word, meni se to nekako uvek javi ona priča iz Family Guy-a, ne znam koliko ste gledali animiranu seriju, ali to je upravo jedna anegdota odatle. Kad smo kod ovih silnih pecaroša, kaže, može li lokalni heroj, pozdrav, Peđa. Odlično, pa da, evo, sad mi ovdje već dobijamo ono fotografije ulova sa tih pecaroških noći, tako da svaka čast. Miodrag Savković kaže, najbolji ste radio od prvog dana, Mikica iz Valjeva, pozdrav celoj ekipi, živjeli pozdrav, evo i Žare Mašo odavde, ja mašem, hvala puno, ajmo mi, što bi se reklo, na muziku. Real Life, Send Me an Angel, je ono što slušamo, a nakon toga Dr. Dre, Keep Their Hands Ringing.

Veliki DMX i X Gon Give It To Ya, sjajna stvar, sjajnog umetnika koja je, nažalost, eto, tragično nas napustio, ali muzika nekako ostaje i on ostaje da živi kroz nju. Evo, kaže Dragan Golubović, bilo jednom u Americi, pa verovatno nešto sa tog soundtracka. Ako možeš, Dragane, nešto konkretno da nam pošalješ, to bi bilo još bolje. Da prosto, eto, konkretizujemo malo taj predlog. Pa kaže onda ovako, Emina, zdravo svima, da li može True Fate od New Ordera? Naravno, ako nije išla, e da, super ste, pozdrav Mina. Mina, veliki pozdrav i za tebe, nije išlo od New Ordera, siguran sam da nije, tako da ćemo to sigurno da uvrstimo za onda narednu emisiju. Hvala za divno veče, pozdrav, kaže Peđa Predrag Vasović. Kaže, predlozi Knife Party Bonfire iz Breaking Bad i 187, nikad nećeš znati. Koliko nisam čuo da neko pominje 187. A i naravno ovaj Bonfire iz Breaking Bada od Knife Party, sećam se da je ta pesma puštana na skoro svim žurkama iz tog vremena. Da li sad zato što je toliko bila dobra, ili odnosno jeste dobra, ili zato što je ta serija toliko bila popularna, ja ne znam, ali znam da je svuda gde god smo ulazili u bilo koji klub, ta pesma je morala da bude tada puštena sigurno. Evo ga, Vudu piše, pa Kizo, ta epizoda Family Guy je emitovan oktobra 2008. a Everlastov album je izašao 2000. ali tako se okreću scenariju u urbanoj kulturi. Everlast baš to i kaže u pesmi Black Jesus Crip Skip Flippin. I on sam je okrenuo Firestartera u toj pesmi kao referenciju na grupu The Prodigy i njihov subverzivni kulturološki bunt, a The Bird referenciju je proterao onako za sebe sa fokusom na ljubavi. Pozdrav, kaže Vudu. Koliko neverovatno da zapravo, mislim i nije neverovatno, ali nekako nikada ne bih povezao The Prodigy sa Everlastom, bar ne u tom njegovom blues maniru. Sa House of Painom vrlo verovatno, ali ovako, eto, to je muzika prosto, to je samo dokaz da granice ne postoje kad je ista u pitanju. Ajmo mi da se držimo muzike, idemo na Chris Cornella, You Know My Name, a nakon toga idemo na Toto i Kick Down the Walls.

verovatno bi i išlo, to je Vasa Tajčić napisao, ali smo relativno skoro puštali i nekako se uvijek zalomi da bude rock superstar. Ja ne znam da li, ajde naravno Insane in the Brain je verovatno najveći hit Cypress Hilla koji su napravili ikada, ali siguran sam da je odmah iza toga već rock superstar. Naravno sad kogod da poznaje malo više hip hop će reći da su tu i Tequila Sunrise i How Could Just Kill a Man i sve ostalo, ali ako gledamo na nekom globalnijem nivou i nešto što je otišlo u malo, što je probilo te žanrovske okvire, može slobodno da se kaže da je rock superstar. Evo kaže Kizo večeras dva puta Chris Cornell, svaka čast Ivana Niš. Da, tako se potrefilo da je dva puta zapravo išao Chris Cornell, ali u dve različite verzije. Kaže, pozdrav Kizel, može Good Night Moon od Shivery iz Kill Bill 2 ili možda Golden Eye od Tine Turner kad smo već kod Bonda, Aca BG. Aco, išao je Golden Eye od Tine Turner u prošloj emisiji, ali ovo prvo zašto da ne. Iggy B kaže, evo mene opet, ovi put da predložim jedan po meni fenomenalan ženski vokal. Kizu, da li si čuo za Cindy Christmas? Moram da kažem da ne. Da, preziva se Božić. Pobedila je na Britain's Got Talent pre dve godine sa svojim verzijama klasika Tomorrow, My Way i Over the Rainbow. Vjerojatno zbog toga i ne znam, to je već i suviše onako, kako bih rekao, sveže. Pre mjesec dana je objavila pesmu Run. Skorije nisam čuo tako pozitivno uplifting, što bi rekli anglosaksonski stvar. Toplo preporučujem Sydney. Znaš da ću da baš poslušam, da ne kažem pogledam, pa baš da vidim, kaže Montevideo, bog te video, uskoro kreće svetsko prvenstvo, Magnifico je ostavio trag na priči o nama. Evo ga, javlja se i Voodoo, kaže fora sa Everlastom je što on i nije dovoljno cenjen od strane američkih kritičara, slažem se, u odnosu na svoj rad. Razlog tome je što tamo imaš dva jaka pola, republikanski i demokratski, a Everlast promoviše samo common sense i zato nema dobru kritiku, jer to nije baš poželjno tamo. Treba uzeti na stranu za bilo kakav rič u medijima, više ga cene u drugim delovima sveta, posebno u Evropi, i on sve to jako dobro zna. Nikad se nije odrekao irskog porekla i uvek ga je promovisao otuda i razne reference sa raznih krajeva sveta, od Public Enemy-a do The Prodigy-a. Pozdrav Voodoo. Voodoo, svaka čast, znam da uvek imaš dobre priče i ovo sa Everlastom, slažem se potpunosti. Ono što je još gore je što ljudi ne znaju koliko Everlast zapravo ima veze, da ne kažem, je napisao kompletnu stvar Jump Around, koja je postala antologijska kad je u pitanju hip-hop i naravno govorimo o House of Pain-u. Iako je on imao karijeru i pre toga i sam veliki Ice-T ga je zapravo promovisao u svom The Syndicate, u svojoj ekipi The Syndicate, ali tada prosto to nekako nije moglo da izbije na površinu kao što je sa House of Pain-om izbilo, tako da sve je to utrlo put jednom Everlastu da postoji danas onako kako postoji. Kaže ovako, ova stvar ide uz scenu iz Policijske potere sa taksijem u Petom elementu, šizofrenija nije kompletna bez ovoga, pozdrav Mare, kaže Cheb Khaled Alek Tadi, tako se zove pesma. Tako da eto, to možemo za sledeći, inače fenomenalan film, to možemo za sledeću emisiju da uvrstimo nekako u listu želja. Kaže, samo kratko da se nadovežem i da dam dodatni glas za New Order, True Fate, za Ugly Kid Joe, Milkman's Son je isto dobra kao i za Last Action Hero soundtrack, Jole iz Rume. To je odlično, evo ga. Samo pogled u crveno svetlo FM skale, stereo lampicu, jednokratni pozdrav za sve u studiju, kaže nam Miloš H. Milošević. Hvala Miloše, pozdravi za tebe. Idemo odmah na muziku. Filter and the Crystal Method, Trip Like I Do, a nakon toga Underworld i Born Sleepy.

Billy Idol, veliki Dancing with Myself. Inače, znate da je Billy Idol dobio dobio nagradu za životno delo u muzici, i to je jedno jako sjajno priznanje. Lepo je bilo videti Billy-a kako se smeje i koliko mu je drago, i mislim da je sasvim zasluženo. Šta mislite? Ja bih rekao da jeste. Kaže, može Ray Charles iz istoimenog filma, na primjer Road Jack on Saturday, to sigurno nisi puštao skoro, Peca Niš taksista. Peca, upravo si, nisam, i to bi moglo da ide skroz, jer mislim da je sjajno. Kako peše, koga glumi u tom filmu Ray Charlesa? Ne mogu, imam lik u glavi, ali ne mogu sada se setim ko je, ali setiću se. Ako se vi setite, 064 020 200, već znate. Da, evo, setio sam se, ali neću da kažem, reći ćete vi. Kaže Robert Renner, The Crow, odnosno 1 i 2, kaže, konačno si pustio nešto iz Spawn edicije. Pa bilo je toga i ranije, doduše samo što jedno vreme nisam, ali taj Spawn je neverovatan soundtrack. Film možda i ne toliko, ali soundtrack jeste. Moram da priznam, za to vreme, to su neke 90-te, vrlo dobri efekti, stvarno jeste. Evo ga, Voodoo kaže, da, Insane in the Brain je bio prvi planetarni hit Cypress Hill-a, a samim tim i najvažniji u njihovoj karijeri. Mada se ja tu ne opredeljujem decidno zbog ukupnog opusa. Spot za Insane in the Brain je snimljen u prostorima hale u Filmoru, isto je onaj gde su godinama kasnije baš iz tog razloga održali svoj kultni koncert Live at the Filmore. Koliko sam voleo to da slušam, taj disk mi je bio, ako može da se kaže, izlizan, malte nekoliko se vrteo. Kad izašao spot za Insane in the Brain, američki kritičari su bili u fazonu da je to samo ekipa stonera kojima je ta supstanca pojela mozak. Onda izašao album Temples of Boom i zvanično obrisao sve negativne kritike. Zvanično izvinjenje nikad nisu dobili, ali umetničko priznanje i tekako jesu. Posle ide drugi deo priče oko Unreleased and Revamped, a to možemo nekom sledećom prilikom, kaže Voodoo. Takođe i to je treći album, Temples of Boom je bio Illusions sa tog albuma, i ne samo to, Boom Bidi Bye Bye, to su sve numere koje su onako malo drugačije zvučale od nečega što su oni imali na Black Sundayu i nešto pre toga, ali ovo je meni bilo fenomenalno, i ne samo meni, nego mislim da je to onako njih, baš im je dalo kredibilitet, što bi se reklo, onako u toj ne samo hip-hop zajednici, nego i generalno na muzičkoj mapi. Mislim da su se baš lepo pozicionirali s time, i slažem se, Voodoo, sa tobom. Kaže, pozdrav Kizo, mogli bi čuti Laibach i pesmu God is God. Oni su direktno uticali na Rammstein sa tom pesmom i albumom Jesus Christ Superstar, Rocky iz Renjenina. Jeste, da, poznata mi je ta priča za Laibach i za Rammstein. Čak je bila taj neka anegdota koju su naravno kasnije demantovali ljudi iz Rammsteina, da nešto je Laibach bio neprijatan prema njima kad su nešto hteli da se upoznaju sa njima, pa kasnije kad je ta usluga trebalo da bude vraćena, kad je Rammstein već postao onaj veliki Rammstein, da su navodno oni odbili Laibach za neko upoznavanje, ali to na kraju se ispostavilo da baš i nije bila istina. Kaže, Marlon Bishop je glumio Ray Charlesa, kaže Tanja. Eto, imamo tačan odgovor. Tako da tamo nešto će ići odatle, onda isto ono što je već bilo naglašeno kao soundtrack. Dok se to ne desi, idemo na Pretty Lights, Finally Moving, a nakon toga, baš ono što smo pričali, Cypress Hill, Get It Anyway.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Black Eyed Peas i to ni manje ni više nego pojačani Papa Roach and Take Away My Anxiety. Odlična stvar i odlična kolaboracija. Evo ga Vudu, šalje nam fotografiju mikrofona, doduše, kaže, nema džina kraj radija, tužan ćutim, na svoju se sudbinu sad ljutim. Stevan je džin nekom drugom dao, nikom nije kao meni žao. Jeste kizo, dry džin piju, a meni suze liju. Tako izgleda embargo u Inner City-u, tužna jedna balada. Nego šta se dešava sa grupom Iskaz? Čekamo odgovor na upit iz medija putem e-maila. Odgovori nam čim možeš ili će i tebi i meni uskoro biti dry džin piju, a nama suze liju. Pozdrav, Vudu. E, dobro, ajde, vidjet ću šta se dešava sa tim upitom iz medija. Nešto nisam baš upoznat s tim, ali ću se potruditi da vidim o čemu se radi. A nisam znao da si sklon i pisanju rima, mislim, uopšte nije loše, tako mogao bi da razmisliš i o tome, možda se baciš u te neke vode. Do tada, eto, ostavljam ti nedelju dana da razmisliš, jer smo došli do kraja emisije. I šta drugo reći nego hvala vam što ste bili tu još jednog utorka uz mene i nadam se da ćete biti i sledećeg. Lepo ste se raspisali ovog utorka, slobodno tako pišite i sledećeg, a ja ću gledati da sve pročitam i da naravno ispunim što je više tih želja moguće. Za kraj slušamo ovako: Another Body Murdered od Faith No More i Buja Tribe, to je čuveni Judgment Night soundtrack. Onda slušamo Megadeth, No More Mr. Nice Guy i slušamo za kraj Guns N' Roses i Civil War. Laku noć!

交会。

0: radnim danima i vikendom. Najbolje društvo je Radio 202.
1: Širom zatvoreni očiju.
2: Širom zatvorenih očiju.
3: Počinje novo izdanje programa Širom zatvorenih očiju na 202. Ja sam Ivana Pataković, a na početku uvek zna se sredom od ponoći noćni hitovi. Night Crawling, Miley Cyrus i Billy Idol je prva pesma koja će se zavrteti ovde kod nas, a posle toga još jedna super kombinacija, David Bowie, Tina Turner, Tonight, a čućemo i grupu The Strokes, Last Night.

Olivia Rodrigo se vratila posle pauze i to jača nego ikad. To dokazuje pre svega njena pesma Drop Dead, ali i novi hit single The Cure. Pošto mi u našem noćnom programu puštamo i pesme po kojima su izvođači prepoznatljivi i ranije, ovde će se kod nas zavrteti pesma Good For You, ona je Olivia Rodrigo.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Koja vam je prva asocijacija na Harrya Stylesa? U ovom trenutku to zaista može da bude i Lenny Kravitz, ali da krenemo mi od tog njegovog albuma koji se dugo čekao i koji je stigao i malo malo se lansiraju novi hit singlovi, ali ipak pomenut ćemo i da je Harry Styles ponikao u jednom čuvenom dečačkom bendu One Direction, da je posle napravio veoma zanimljive muzičke numere, ostvario se i kao glumac i na sve strane u jednom trenutku se čulo to ime Harry Styles, a njegovi koncerti i ti nastupi su zaista bili prava atrakcija. Naravno i njegov ljubavni život je uvek zanimljiv. Viđao se, eto, on tako nekako voli hollywoodske zvezde. Dugo je bio u vezi sa Olivijom Wilde, sa kojom je i snimio film, a u poslednje vreme se i tekako vezuje za jednu drugu hollywoodsku zvezdu, a to je Zoe Kravitz. Svi kažu da je pitanje trenutka kada će par da se venča. Dobro, pratimo i gledamo. Eto, u tom smislu smo pominjali i Lennya Kravitza. Dakle, Harry Styles u programu širom zatvorenih očiju sa najnovijom pesmom Dance No More. Eto, sa tim novim željno čekanim albumom stigao je jedan, pa na neki način i neprepoznatljiv imidž, ali svakako Harry Styles je jedna neobična figura koja trči i maraton, tako da treba uvek da obratimo pažnju na to šta on radi. Čućemo i grupu One Direction, What Makes You Beautiful, a pesma koja je zaista bila prekretnica u njegovom životu i karijeri, As It Was.

Sigurno ste već negde čuli da i Kralj Čačka ima novi album, baš kao i grupa Električni orgazam. I zato u nastavku našeg programa slušamo te domaće snage, Kralj Čačka, Dajte mi kišobran, Električni orgazam Iza vremena i saradnja Električnog orgazma sa Anicom Dobrom, koja, eto, ponovo se dogodila. Čućemo i pesmu Gde je Barbara sad?

Još jedna neobična, drugačija, pa da dodamo i to i pomalo luckasta, Lola Young ima 25 godina, a već je toliko toga uradila i privlači pažnju na svakom koraku. Nedavno su se zavrteli neki njeni prvi snimci kada izgledala gotovo neprepoznatljivo, ali svet je osvojila kada je lansirala pesmu Messi, tako da je sasvim logično da ćemo čuti ovaj veliki hit u našem programu širom zatvorenih očiju. Ali pustit ćemo vam i njenu novu pesmu koja se zove From Down Here, tako da eto, ko voli Lolu Young, sada će moći da se prepusti njenom neobičnom zvuku.

A novu pesmu ima i grupa koju i tekako znamo i volimo pod imenom The Coral. To je pesma koja otvara njihov novi album Let the Music Play. Kad već pričamo o novitetima, malo po malo, pa eto, gotovo u svakom našem programu i emisiji Charlie XCX ima nešto novo. Ili je to filmski hit, ili je to saradnja s nekim, ali svakako u današnjoj emisiji imamo pesmu SS26. Čućemo i ekipu Nothing But Thieves u numeri Evolution.

Slušate noćni program širom zatvorenih očiju na 202, a još jedan mladi izvođač i tekako žari i pali. I to je taj dokaz da ko počne veoma mladi, ko otkrije svoj talenat za muziku u nekom dečjem trenutku, to često znači veliku karijeru. U ovom smislu to se odnosi na izvođača koji nastupa pod imenom Somber. On je već imao priliku da sarađuje sa velikim zvezdama, a često i otpeva pesmu nekih svojih omiljenih kolega. Tako je zabeleženo kako je sjajno pevao i pesmu grupe The Cranberries kada je bio na turneji u Irskoj. Što se tiče naše emisije, mi ćemo čuti pesme po kojima sigurno već dobro prepoznajete Sombra, a to su 12 to 12, Homewrecker i Back to Friends. On je Somber.

U nastavku našeg programa pominjemo i jednu neverovatnu činjenicu da je prošlo 40 godina od velikog filmskog hita Top Gun. 2022. stigla je posle takođe mnogo godina neka kao nova filmska verzija, neki nastavak, naravno opet sa Tomom Cruzom u glavnoj ulozi, ali ovo je sjajna prilika i motiv da se podsjetimo velikih hitova sa soundtracka iz filma Top Gun, dakle grupa Berlin, Take My Breath Away, to je pesma koju je napisao Giorgio Moroder, a 1986. osvojila je i Oscara i Zlatni globus, a čućemo i Kenija Loginsa iz tog vremena sa pesmom Danger Zone. Pošto već pominjemo da je taj film doživeo i neki svoj nastavak mnogo godina kasnije, za tu priliku muziku su uradili i One Republic, I Ain't Worried, baš kao i Lady Gaga, Hold My Hand. E pa sve to tako spakovano i umiksovano, a ima veze sa filmom Top Gun.

Još u emisiji Tu i tamo mi se dopala ideja da pronalazim imenjake na domaćoj i na svetskoj muzičkoj sceni i zato u sledećem segmentu našeg programa sve se vrti oko imena Steve, Stevie ili Steven. I kako to muzički zvuči? Evo ovako: Stevie Wonder, Part-Time Lover, Steve Winwood, Valerie i jedna ženska Stevie u celoj ovoj priči, Stevie Nicks, Edge of 17.

Nedavno se zavrtela i nova pesma grupe Duran Duran. Zove se Free to Love i eto, nažalost, pored nekih najava da će Duran Duran u okviru svoje aktuelne turneje posetiti i Beograd, od toga se ništa eto nije desilo, ali oni su i tekako aktivni i koncerti su i dalje prava poslastica, dolaze nešto najbliže nama u Skoplje, ali eto, nadamo se da će sledeći put ipak obećanje ispuniti, jer je početkom godine čak na njihovom sajtu pisalo da će posetiti i Srbiju. Nova pesma Free to Love donosi jedan dobar ritam i novu saradnju sa fenomenalnim Nilom Rodgersom. I zato u programu Širom zatvorenih očiju slušamo pesmu Free to Love, ali ćemo se podsjetiti još nekih velikih hitova u kojima su zajedno radili Duran Duran i Nile Rodgers, a to su Notorious i Pressure

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušate noćni program širom zatvorenih očiju i sada je trenutak da čujete i novu pesmu koju ima Zoe Kida. Zove se Bolje sutra, ali kad već pominjemo ovu pevačicu sa neobičnim pesmama i neobičnim imidžem, da kažemo još i to da je sada pravi trenutak da čujemo i pesmu Baby, a ne bi bilo loše da nas obasija i njeno muzičko sunce.